Det er radiokorgen som er på lufta på denne fredag den 15. mai. Så vi har altså mai. Det to dager igjen til nasjonaldagen. Og da må vi starte hele sendingen med gamle Norge med det norske mannskor.

0: Det vart jeg i 17. mai-stemning.
1: Det er så høytidlig.
0: Ja, og de som sitter nå her og prater i radiokorgen i kveld, det nå Per Jomar Hol.
1: Og så har vi jo Elsa Hol.
0: Og så har vi jo studiolydansvarlig, Terje Nygaard.
1: Han vart meget andektig når vi spilte Det norske mannskor.
0: Han røste seg faktisk.
1: Ja.
0: Ja da, gjorde honnør, gjorde han
1: også. Ja, det var tydelig.
0: Han var bra, han satt seg ned igjen, for han var jo styrspaken.
1: Og det gjorde han jo rett.
0: Ja, han gjorde det. Så vi ønsker alle lytterne velmøtt til sin kveldsending i Radio Korgen i et voldsomt flott vårvær. Herregud,
1: for et vær. Nydelig, rett og slett.
0: Ja, det helt utrolig. Så, men vi skal vi se. Vi har til program i kveld.
1: Kan vi har jo meldinger som vanlig da, selvfølgelig, og en gratulasjon.
0: Det har vi nå også, vet du.
1: Men så har jo Akkord, det er jo et kjent kor i Korgen-området, eller i Hemnes, er det mest rett å si. Det er 10 år nå, og de skal ha jubileumskonsert 4. og 5. juni. Og hun Lisbeth Nerleir, hun har logget et lite innslag om akkurat den begivenheten.
0: Og så har vi to flotte unge gutter i Hemnes kommune, nærmere i Korgen da kan du si. De har startet gressklepper service.
1: Ja.
0: Så nå skal vi høre hva det går ut på, om du kan få her dit med klepperen din når du skal begynne å bruke han og få han renske og smort og forskjellig.
1: Ja, det er en Leander Reinemo og Nils Hansen det.
0: Som... Og så har vi en annen Nils, Nils på Reinemoen.
1: Ja.
0: Han er jo leder for Hemnes turistforening, og de holder jo nå på å skal restaurere steinbua inn i Leirbotten, eller innover mot breen. Så det er flott byggverk som Lyngstad sin tid fikk opp, så det er flott at de tar vare på det.
1: Mm. Og så har jeg haft en samtale med Inger-Lise Pettersen. Hun er en av flere som i bresjen for å utvikle det som kalles for energiparken i Korgen. Det i nærheten av huset i Olderneset. Der skal det bli montert en stor vannventil, det blir en små korte veier der, og sittegrupper og lekeapparat og informasjon. Og det skal dere få mer i detalj senere i kveld.
0: Det skal dere få, men det dere skal få først og fremst nå, det noe vel meldinger. Du har jo konkurranse også, kanskje.
1: Vi må fortelle litt om det at vi har jo koket ihop en konkurranse i kveld også.
0: Ja, ja, den har jo gjort sagt med denne måneden å gjøre.
1: Det er mai og nasjonaldagen selvfølgelig.
0: Og så har jo jeg noen gamle ord, men om det har så mye med mai å gjøre, det vet jeg ikke. Men jeg skal nå plukke fram forskjellige ting.
1: Men det er jo veldig rett at vi tar vare på det som har vært. Og da er jo dialekten veldig viktig.
0: Og så har vi jo en flott gevinst i kveld.
1: Den er litt spennende.
0: Det er for den som ringer inn og blir trekt ut i kveld. Vi var til og med oppe i Tuven i dag og hentet en premie som ble gitt. Jeg fikk melding om at hun Emma Tuven, hun sa, jeg skulle ikke se hvem det var, men hun heter vist Emma Tuven. Hun var satt og strekket. Og så hadde det vært en glimthuve av det her, og det passer jo godt, for i morgen er det jo glimtkamp igjen.
1: Da er det jo et stor kamp i morgen.
0: Og det var en flott huve, så den som vinner der, han eller hun er heldig.
1: Det starter en kamp i dag, kampen om glimtluen.
0: Ja da, det er jo Emma som strekker den. Så, det er så. Flenk du er, Emma. Takk og takk.
1: Ja, da, det var litt om programmet.
0: Ja.
1: Men så har vi jo en del meldinger da.
0: Yes, da skal jeg begynne med en her. Fra Nordland Fylkeskommune, Sametinget og NTNU, Vitenskapsmuseet planlegger via arkeologiske undersøkelser i Tustervatnet og Røssvatnet i år. De reiser oppover den 18. mai og håper på rask smelting frem til da. Det tror jeg nå skulle være høvelig nå, det var jo varmegrader nå.
1: Ja da, nå er det tilgangs.
0: Vi skulle gjerne ha vært i kontakt med noen som kunne ha hatt en båt så de kunne ha fått ledd i Tustervatnet i løpet av uke 21 og 22. Det her er for eventuelt kunne komme seg over til Småfannaholmen og på vestsiden av Tustervatnet. Så kjenner du noen som kan ha satt ut båt så tidlig, spør dem. Og vet du, i dag så fikk jeg en melding fra en Pelle Etterjord. At det var en som hadde lovet at han kunne stille med båt, og det var han Sigurd Solli Thoresen. Det var en ære for han. Det var flott at han stilte opp.
1: Det var sporty.
0: Så nå vet du Grete Irene Solvall, NTNU, og vitenskapsmuseet at han Sigurd Solli Thoresen lånte dere en båt som får bruk under arbeidet.
1: Det er jo veldig spennende egentlig det de gjør der.
0: Ja.
1: Og vi får se hvordan, hvor travelt det blir utover den tiden de er her, om vi kanskje kan få med en mikrofon opp I det området der og høre hva de finner for noe.
0: Kan vi nå prøve oss.
1: Det er et kjempespennende område.
0: Så får vi sett på båt.
1: Nei, da du får noen våre på land.
0: Nei, da vi må ha sett på båten. Må jo ha litt spenning også. Og så, ja, har du noe mer melding?
1: Ja, jeg sitter med 17. mai-programmet for kommunen.
0: Ja, du kan ta en av dem nå før jeg tar neste melding.
1: Ja, vi har alle fem tettsteder, der det program, og nå tar vi detaljert for hver plass, ettersom det bare to dager igjen.
0: Yes.
1: Og vi startet ytterst I kommunen, nemlig på Hemnesberget. Der det flaggheising og skolemusikk klokka 8.00. Og så når klokka blir 10, da det kaffesalg I Auland. Og når klokka 10 også, samtidig så startet det gudstjeneste I Hemneskirke. Og klokka 11, da det eleverne I 7. Klasse på Hemnes som ønsker velkommen. Og det blir også sang ved 3. og 4. Klasse fra balkongen. Og klokka 11.15, da startet barnetoget med Hemnes skolemusikk. Og legg merke til startplassen, det på skoleplassen, så møt opp der. Og klokka 13, så det leka I Hemneshallen. Og klokka 14, så det kulturinnslag I Auland med mellom annet Idiot Savant. Og så det tale for dagen, og det vi han Carl Johan Lenningsvik. Og han Carl Johan, han en meget spennende kar. Han driver aktivt innovasjonsarbeid for Hemnes kommune, og her kan det komme mye flott, vil jeg tippe.
0: Det får de høre, de som kommer dit.
1: Ja. Skal jeg ta Finnefjord da?
0: Ja, du kan ta Finnefjord, for jeg fortsatt.
1: De startet klokka 8 på Finnefjord. Flaggheising. Og så det kransnedleggelse. Det jo ved den sten like ved skolen. Så det klokka 9.30. Da åpnet kaféen på samfunnshuset. Og så klokka 9.45. Da må folk møte opp og stille opp til tog. For klokka 10. Da det togavgang med Hemnes skolemusikk. Og klokka 11. Da det underholdning og tale for dagen. Og klokka 12 så det leka og aktiviteter for ungene. Og klokka 13.30 da avsluttes arrangementet på Finnefjord.
0: Jep, nå tar jeg en melding her fra Korgen Sanitetsforening og Bjørgel på Reinamoen. Det skal være medlemsmøte den 20. mai klokka 18. Altså først kommer onsdag klokken 18 på Asmoen 20. Velkommen, sier Bjørgel. På vegne av Korgen Sanitetsforening. Ja. Alle medlemmerne hjertelig velkommen.
1: Og nå kommer jeg til Bjerka. Og der heises flagget klokka 8 som antagelig de aller fleste plasser I hele landet. Og klokka 11 da åpner skolen med salg av kaffe, kaker, is og brus og pølser. Her det ekte 17. mai fest med og vipsbetaling. Så klokka 11.10, da det tale for dagen og underholdning med elevene fra Bjerka skole. 11.45, da det folketog med Hemnes Janitsjar. Og klokka 12.20, da det Hemnes Janitsjar som spiller, og de sønger nasjonalsangen og kongesangen. Og klokka 12.30, da det Bjerka IL som overtar scenen. De skal dele ut det som de har begynt å kalle bidra I lagprisen, et veldig populært tiltak fra Bjerka IL. Og så klokka 12.40, da det leka for ungene, pilkast, luftgevær, sekkeløp, hest og vogn, og enda mer av forskjellige slag som de kan varme på. Og klokka 14.30, da avsluttes arrangementet ved skolen.
0: Ja, du får ta til Korgen også da.
1: Jeg kan ta en runde I Korgen også. Tradisjonen tro, flaggheising klokka 8.00. Og da det Korgen skolemusikk som spiller ved Korgen sentralskole, rett utenfor vinduet på studio I Radio Korgen. Og Hemnes Janitsjar, de står ved samfunnshuset, eller ved rådhuset forladels, og åpner klokka 8. Klokka 9, da møtes folk ved, på Fagerlimoen, da det kransnedleggelse ved krigsminnesmerket der. Og Korgen skolemusikk, de spiller der, og det tale, og det tradisjonen, tro, ordføreren vår, han Paul Aspaug. Så klokka 9.30, altså bare en halv time etterpå, da kjører bilene opp til fjellet, og der møter vi representanter fra Vefsn kommune, og så det kransnedleggelse på det monumentet som på toppen av fjellet. Det jo forbindelse med blodveien. Og ordføreren vår, han blir med på toppen, og fra Vefsn så hadde vært varaordføreren en par år, og, men det kommer helt sikkert offisiell representant også fra Vefsn. Klokka 10, da åpnet samfunnshuset, salg av kaffe, kaker, is, pølser og brus. Og klokka 10.45, da Hemnes Janitsjar ved Korgen omsorgssenter og spill. Og klokka 11, da det leker for ungene, og det både før og etter folketoget ved samfunnshuset. Klokka 12.15, altså kvart over 12, da det gudstjeneste I Korgen kirke. Og klokka 13, umiddelbart etter gudstjenesten, da stiller folk opp med folketoget og starter fra området ved Korgen kirke. Og da det salut tre gang ved oppstart når de fær over brua. Og når og toget går jo en runde I Korgen sentrum, tilbake til samfunnshuset og stoppa der. Og da det tale for dagen på samfunnshuset med ho Mette Varem. Og klokka 15.30, da avsluttes arrangementet I Korgen. Og dere som vil kjøre bil for å komme til plassen, det ingen parkering at med to gruta, og dere har ikke lov å parkere ved samfunnshuset, så bruk helsehuset, kommunehuset, eller bortover mot Svartebukta, ja. Så det blir antagelig greit å bli kvitt bilen nå.
0: Ja da.
1: Da vi ferdige med Korgen.
0: Ja, men du har jo blekvastlige også. Skal vi bare ta den med en gang, for vi har bare en melding til her til
1: slutt. Ja, det kan vi gjøre. Klokka 8 blekvastlige, flaggheising. Klokka 9.30. Da stiller Hemnes Janitsjar opp og organiserer og spiller, for toget starta ifra skolen, altså klokka 9.30. Og klokka 10, da det kafé og issalg og åpning av det. Og klokka 10.30 så det leka, det loddsalg og det blir litt av hvert der. Og når klokka 11.45, da avsluttes det. Og klokka 12, da kaféen og issalget de stenger, og da det tale, det trekking av loddsalget, det premieutdeling fra konkurransene, det finale med spikerslag og melkspannholding, og så det auksjon. Så her blir det skikkelig folkeliv fra klokka 12 og utover. Og klokka 13, da avsluttes det hele I blekvastlig.
0: Det var alle tettsteder I Hemnes kommune.
1: Alle fem tettsteder har jeg tatt nå.
0: Så nå det, men nå har jeg en melding ifra.
1: Vi sier bare god dag til alle plassene.
0: Skal jeg ta bare ifra Radio Korgen? Som vanlig har vi alle dager klokka 10 og klokka 15 repriser på sendingen som var kvelden før. Eller sist sendingen. Og I mellom reprisene så kjører vi dagsending med musikk og til Isbeth gamle repriseinnslag. og klokka 14 hver dag kjører vi musikkprogrammet Bluesrin, som til tross for navnet inneholder musikk for en hver smak. Radio Korgen, vi høres. Og på førstkommende tirsdag, da den Øystein Meier som redaktør I Radio Korgen klokken 20.30 19. mai. Så nå
1: tar vi en gratulasjon. Og det åt han Jon Reinamo. Hei, vi ønsker å gratulere Jon Reinamo med 83-årsdagen I dag. Hilsen alle dine. Og den gratulasjonen, den har jeg og lyst til at oss I studio skal være med på.
0: Ja, gratulerer.
1: Det det. Og
0: en sprek 83-åring.
1: Ja, det ikke mange 83-åringer som så sprek.
0: Neida.
1: Men vi greier ikke å oppfylle plateønsket, for det var allerede, kjøreplanen var allerede lagt når vi fikk meldingen inn her. Men du, Jon, du får han Igor Kill og Combo til gratulasjonsplate med sang om fred.

0: Det var Durmorslaget med Hyllest til våren. Det var forresten.
1: Det passet veldig godt i dag, for nå var det verske den Hyllest til våren i dag.
0: Det var så flott i dag at...
1: Nydelig. Ja, på Korgen sentralskole, der er det stadig utvikling. Og det, der har de nå tatt opp noe som har bare ligget litt ned. De har startet opp med muligheter for å drive elevbedrifter. Og det er jo et kjempegodt tilbud. Du får holde på med det du har lyst til, egentlig, en produksjon. Og så får du lære hvordan det er å... Du lærer litt om regnskap, du må planlegge, du lærer litt om salg, du lærer om markedsføring. Massevis av ting. Så har vi to karer der, som er elever der nå. Det er Leander Reinamo og Nils Hansen. De har startet en egen bedrift som de kaller for Leander og Nils Gressklipperservice. Og han Kåre Børli, han er leder for dem, og de treene fikk jeg en hyggelig prat med på verkstedet som de har på Hasvo. Ja, nå sitter jeg på Hasvo i Korgen, i lag med tre karer her. Den ene det han Nils Werner Hansen, så er det han Leander Reinamo, og han Kåre Børli. Kåre Børli, du er jo liksom arbeidsleder for de her karene. Og dere har startet en elevbedrift, har dere det?
2: Det stemmer det.
1: Kan du si litt om ideen bak?
2: Nei, vi har jo hatt de her guttene i god stund med praktisk arbeid, og de har jo produsert veldig mye, og jeg ser jo at de er flink
1: ja.
2: med det de holder på med. De har produsert veldig mye, og de har lært mens de har holdt på. Både verktøybruk og det å kunne ha en fin finish på det de har holdt på. At det blir kvalitet i det de gjør. Og. Ja. Så tenkte jeg at elevbedrift er noe som jeg har veldig sans for, og da tenkte jeg, hva kunne de her guttene ha gjort med eventuelt elevbedrift? Og så var jeg nå og kikket på min gamle gressklipper som jeg satt inn i høst uten å ha rengjort den. Så han så jo ikke ut i det hele tatt. Så tenkte jeg, oi, kanskje det var en god idé. Kanskje noen andre tenker akkurat like som meg.
1: Ja. Jeg var med i sommergruppa jeg også.
2: Akkurat. Så da presenterte jeg ideen for han Nils og Leander. Hva med Nils og Leanders gressklipperservice? Kunne det vært noe?
1: Ja.
2: Og, jo da, det synes de var en idé. Så vi snakket om hva vi kunne gjøre med en gressklipper, hva vi hadde kompetanse. Det er ikke alt vi kan gjøre. Og,
1: nei.
2: Og noen ganger så kan de ha litt ekstra vilje mot å ja, skru litt ekstra. Så det er ikke sikkert vi, når vi skal samle skruer, så kan det være noen skruer som...
1: Når det er som er til overs.
2: Ja, eller mangler. Ja. Så vi har holdt oss på med lettere vedlikehold.
1: Ja.
2: Så det kan du jo spørre guttene om etter hvert, men det har fungert kjempebra, og jeg tror vi har 12 gressklippere nå som har vært innom, og, og de eierne, de kjenner ikke igjen gressklippere når de kommer tilbake. De spør, oi, han ser jo ny ut.
1: Det er jo suverent.
2: Ja.
1: Ja, Nils. Ja. Når du får en gressklipper hit,
3: ja.
1: Kommer de å si hva som er feil, eller må du finne ut hva som er feil?
3: Nei, vi må finne ut hva som er feil.
1: Ja vel. Hva gjør du da?
3: Nei, hvis den ikke vil starte, så må vi se i forgasseren.
1: Er det forgasseren det første du sjekker?
3: Ja.
1: Ja. Hvordan ser du at det er noe feil da?
3: Nei, først må vi opp og se om det er tett i forgasseren.
1: Jaha. Og så?
3: Og så må vi jo rengjøre forgasseren.
1: Hvordan rengjør du den?
3: Da blåser vi.
1: Med luft?
3: Ja.
1: Men hvordan ser du at det er noe feil da?
3: Nei, først er jo sånn liten nål inni der.
1: Jaha.
3: Så den prøver å blåse i den, og hvis den er tatt, så må jo blåse luft i den og rengjøre den.
1: Akkurat. Mm. Jeg hører det, mange si at det er litt viktig med at det bruker rett sort drivstoff.
3: Ja.
1: Hva kan du si om det?
3: Nei, 95-oktan, det dannes bare vatten og skit.
1: Og det oppdager du ganske fort?
3: Ja.
1: Hvordan skjer det da?
3: Nei, vi prøvde jo hjemme å fylle opp i kanna. Og så har vi sett det i vinter.
1: Ja.
3: Og det er nesten bare vatten igjen.
1: Så Så da vet du at der det I alle fall en feil.
3: Ja.
1: Og Leander, det noen andre feiler som dere oppdager da?
3: Hvis det ikke får start, så kan det også være en plugg som gående eller noe.
1: Ja, ja, akkurat. Så tar du ut pluggen da?
3: Ja, da må jeg ta den ut og sjekke om den ødelagt.
1: Hvordan ser du det?
3: For da en svart hvis den ødelagt.
1: Åja, sånn sota rett og slett?
3: Ja.
1: Ja, kan du pusse den ren eller må det byttes?
3: Må byttes hvis den
1: Som regel?
3: Ja.
1: Akkurat. Men det vel ganske greit å få til?
3: Ja.
1: Jeg ser også at dere driver og skal kvesse kniva I ja. Klopparen.
3: Ja, da bruker vi benkesliper.
1: Oi!
3: For å kaste den. Og så tar vi, vet du sagt, bare ta den på av.
1: Akkurat. Men Kåre, du jo arbeidsleder her.
2: Ja.
1: Her det snakk om å bruke benkesliper. Det HMS godkjent det?
2: Vet du, det kjempe... Det så... Det kanskje jeg som slår var mest med det, hvis det noen. Mens Leander og Nils, de ordnet med vernebriller, og de har hørselvern, og de tar på seg handsker når de holder på med sånne ting.
1: Ja.
2: Så, og passer på at ingen andre I nærheten står der uten verneutstyr.
1: Akkurat.
2: Så det funker kjempebra.
1: Ja.
2: De har blitt kjempeflenkt med det.
1: Så du kontrollerer selvfølgelig som ansvarlig?
2: Jeg må jo det, sånn at vi leverer tilbake noe som... som ikke holdbart.
1: Ja.
2: så I og med at jeg ansvarlig, så må jeg jo være der. Men jeg ser jo at jeg kan mer og mer slippe dem, og så gjør de mer og mer av operasjoner. For de lærer mens de holder på, og de lærer jo også av feil. De kan jo sikkert fortelle om at vi hadde et uheld med en gressklipper, så hva som skjedde med den.
1: Ja,
2: så ikke noe fatalt, men...
1: Ja.
2: Men, ja. Kan du pause?
1: Ja. Hvor... Det var snakk om at det var en feil her. Hvordan var det? Det kakka på døra her. Vi tar en pause.
2: Ja,
1: ja vi fart. Det var noen som kakka på døra her og forstyrret oss. Men det var inne på hvis dere gjør en feil.
3: Ja.
1: Og du nevnte noe om en gang du skulle montere en kniv.
3: Mm.
1: Fortell litt om det, Nils.
3: Nei, når jeg monterer kniv feil på klipperen.
1: Jaha.
3: Så kan det godt tegne, for noen jo sånn du må sette I hakk.
1: Ja, det vel to sånne bolter som må passe.
3: Ja. Og hvis man ikke har det rett, så blir det sunt.
1: Og hva skjedde med det?
3: Nei, vi må bytte ut hele den.
1: Akkurat. Så der lærte du mye på kort tid.
3: Ja.
1: Hvordan det med det, Leander? Hadde du vært borti noe tabba du? Kjemme på noen?
3: Nei.
1: Du kommer ikke på noen?
3: Jeg fant på det som skjedde I dag.
1: Og?
3: At han, unntil Nils, startet en gressklipper uten olje.
1: Oi!
3: Så, og det jo ikke lurt.
1: Det har vært godt og varmt der da, antagelig.
3: Ja.
1: Så det var også en lærdom.
3: Ja.
1: Jeg må spørre noe, hvordan folk interessert I å få hjelp med gressklipperen sin?
3: Det mange som interessert, og vi har fått masse gressklipper, og vi har fått fikset og alt. Få hente en ny inn I dag, og
1: ja vel.
3: Levert en I dag også.
1: Akkurat, så det raske ekspederingen her?
3: Ja.
1: Det jo I moderne bedrift, så skal det jo gå fort. Hvordan folk fornøyd, Nils?
3: Ja, de veldig fornøyd.
1: Oi. Så dere får skryt?
3: Ja.
1: Det jo artig.
3: Mm.
1: Det to dager for uke dere jobber?
3: Ja.
1: Med det her?
3: Ja.
1: Eller bedrift? Ja, Kåre, skal det fortsette her nå da?
2: Ja da, så lenge det ikke kommer inn klipper, så tar de service på dem. Og det regner med at... Nå har det jo vært litt sånn vekslende vårforhold, og noen tenker at det ikke noe vits å tenke på gressklipperen når det snø på plena. Men når de kommer I uthuset og ser at gressklipperen ikke har det bra, og kanskje ikke får start, så det betimelig å komme hit og få shine dem opp. Og som sagt, så de som har vært her, de kjenner ikke igjen gressklipperne. De både vaska, pussa og shina, og de fri for gress.
1: Det jo ja. Flott.
2: Bortsett fra gresssamleren til Per Arne Skreslett. Der var det vokst så mye gress i, og mose at vi måtte holde den tilbake. Vi har levert gressklipperen, men vi har ikke levert oppsamleren, for det må vi putte i tønne og la den bløtes litt.
1: Spesialrenses. Ja.
2: Nei, ellers har du jo drevet med, de har vasket dem, og de har skiftet olje, og de har skiftet bensin, og de kvesset knivene, så det blir kjempefin tilbake. Og det han Nils sa om 95-oktan olje, ja. Han sa ikke noe om fargen på det gørre som kom ut. Det var oransje, og det så ut som oransje gelé som du spiste dessert. Det var konsistensen på det her, og det er klart det er ikke noe bensin som får inn gjennom det når det har stått over vinteren. Så
1: det blir som et stengsel.
2: Det blir et stengsel.
1: Ja, Leander, du er jo 10. klassing. Det betyr at du er ferdig nå. Men med året snart, hvordan går det med bedriften da, tror du?
3: Nå går det veldig bra.
1: Du tror han fortsetter?
3: Jeg skal kanskje være i sommer etter når jeg har vært på ferie.
1: Og jeg har nok sånne planer også, ja.
3: Jeg skal kanskje ta meg en sommerjobb her.
1: Akkurat.
3: Fortsett med gressklipper.
1: Ja. Og du, Nils, du vil fortsette?
3: Ja.
1: Du har ett år igjen, du?
3: Mhm.
1: Og det betyr at bedriften består.
3: Ja.
1: Det høres jo lovende ut. I alle fall, da tror jeg at jeg sier lykke til.
3: Jo, takk.
1: Og takk alle sammen.
2: Jeg vil jo henge meg på og si at når høsten kommer, det er jo da man skal ta vedlikehold av gressklipperen. Ja. Så da er alle hjertelig velkommen ned til Hasvo, og det er bare å ringe til undertegnede og så henter vi gressklipperen. Vi skal til og med neste tirsdag til Mo og hente en gressklipper. Så det sier jo litt om at vi løser problemene for de fleste.
1: Jeg sier i alle fall lykke til alle sammen. Dette var skikkelig artig.

0: Det var Hekla Stålstrenge med A i sløyd. Jeg vet ikke om de her guttene driver med sløyd, men det var i hvert fall Hekla Stålstrenge, som var mektig bra. Men nå det der. Og neste innslag vi har nå, der har du en prat med Nils Reinemo. Nå skal han ta og restaurere det her steinbuet. Det blir spennende å høre.
1: Ja, nå sitter jeg i lag med Nils Reinemo. Du er leder i Hemnes turistforening.
2: Ja, er det.
1: Og der har det jo vært mye aktivitet i alle år, og den sommeren som kommer så blir det også aktivitet. Og nå er det steinbua som står for tur. Hva som skal skje der?
2: Nei, vi skal restaurere. Ja. Endelig så er det steinbua sin tur, for nå har hun fått forfølge lenge nok, synes vi. Det er et viktig kulturminne å ta vare på. Og så er jo det det eneste bygget turistforeningen har igjen etter en Peder Lyngstad som bygde denne bua. Og som bygde gamle Gråflyta først og Leirbottenhytta som nå er i privat eie.
1: Ja.
2: Så vi synes jo det er viktig å ta vare på den, både kulturhistorien og det minnet om det enkle friluftsliv. Og, for det er jo en kontrast mot sånn som turisthytten er nå.
1: Det ble noe annet enn Rabot,
2: ja. Ja, det er noe helt annet.
1: Ja.
2: Der er det jo gode senger og sengetøy og ja. Det er virkelig noe helt annet. Og alle hyttene er jo godt utstyrt. Og så steinbua fortjener absolutt å bli tatt vare på. For den har også huset mange folk opp gjennom tida.
1: Og gjort det?
2: Og hjulpet dem når de var værfast. Og så målet er jo også at den skal fungere som nødbu i området. Det er jo et trafikert område. Så. Ja.
1: Men nå er dere avstengt, og nå?
2: Nå er hun stengt, fordi at vi har vært oppe og hentet ut alle vinduene.
1: Akkurat.
2: Er plukket ut av bua, og så har vi skalket igjen alle åpninger.
1: Ja.
2: Og vinduene, de er nå så å si ferdig restaurert her nede i bygda.
1: Akkurat.
2: Jeg har hatt god hjelp av Nari i Innerdalen. Så de er restaurert der oppe i Innerdalen.
1: Ja vel.
2: Og vinduene var jo egentlig i ganske god stand. Altså selve treverket, det var litt råte på det ene, men
1: så det blir vel god lufting oppi der?
2: Ja, det blir det. Så det er ikke noe råteskade å snakke om. Det er altså værslitt.
1: Ja.
2: Det er det som treverket tærer på av vin og skare. Og
1: akkurat. Ja. Ja, steinbua, hun har jo en egen historie, hun også.
2: Ja, hun har det.
1: Det var jo en Lyngstad som startet og muret opp.
2: Mm.
1: Fordi det var så tungvint med nok materiale oppover. Så han fant ut at han kunne bruke den materialen som var der.
2: Ja, det var jo lurt. Og det er jo nok av stein å ta. Så det
1: var det.
2: Det forstår jeg jo godt. Ja, nei, det måtte jo ha vært. Han måtte jo ha hatt enormt pågangsmot og tålmodighet for å få det her i stand.
1: Vi så i hytteboka, der har han hjelp av han Håkon Finnbakk og Jakob Sandmo, da han muret bygget.
2: Han har jo vært flink og skrevet ned og dokumentert alt han har gjort. Så det er jo gull verd for oss når vi skal se tilbake på historien.
1: Akkurat.
2: Og fortelle den videre.
1: Ja.
2: Det er helt klart.
1: Men det ble jo mange byggetrinn etter hvert.
2: Dette har jo du mer kunnskap om enn
1: jeg
2: har.
1: Ja, jeg er på å skrive om det nå.
2: Ja. Nei, det er klart, det har utviklet seg etter hvert. Først så var det jo bare steinmuren.
1: Ja.
2: Hun er bygd i 69, det første byggetrinn. Så ble det da køyet etter hvert i et røysverkdel av tre.
1: Det ble byggetrinn 2.
2: Ja. Og så var det Skøte som var nummer tre, var det?
1: Ja, og Do.
2: Og Do, ja. Skøte og Do bygget trinn nummer tre. Og så var det da bua, hun fikk jo ned. Hun blir jo borte på vinteren.
1: Var det noe vintervennlig?
2: Nei, det var jo ikke det. Så då fann de nog ut att de måste pröva komma sig in på en annan måte. Så då var det bygget trinn 4 med ett torn som stack upp över sten så att det gick an. Det fyrk av där så högt upp så då kom de sig in lucka.
1: Det var i 76 tror jag det var.
2: Ja da.
1: Det ble jo på folkemunne kallet for Babels tårn.
2: Ja, det ble det, ja. Ja, det ble artig.
1: Ja, da, hun har jo kjent alle turisterne som har færre opp på breen.
2: Ja, det var jo det utgangspunktet som var da for å fare på breen. Og av bildet så kan vi jo se at breen han henger ut over Mørkbekk-kjønnet da på den tiden
1: ja.
2: Som bua var bygd.
1: Det har skjedd mye.
2: Ja, det har skjedd enormt mye på den siden.
1: Det er jo, når dere nå i styret har bestemt dere for at dere vil prøve å restaurere det her, så er det vel muligheter å få litt midler til sånt fra Kulturminnefondet, ikke det?
2: Jo, jeg satt meg jo ned i det med Øystein Dyrli
1: ja.
2: Og så på det her, så vi sendte søknad, og vi har fått innvelget inntil 80 000.
1: Akkurat.
2: På restaurering av bua, så det kommer godt med.
1: Ja.
2: De ser også verdien i det her.
1: Ja. Men da har ikke, det er vel ikke snakk om at det skal bli noen nybygg her?
2: Nei, overhovedet ikke. Bua skal ta svaret på sånn som den var, ja. Altså opprinnelig.
1: Ja.
2: Så det er ikke snakk om noen nye tilførelser, eller utbygg, eller modernisering. Materialene skal erstattes
1: ja.
2: Med sånn som det var.
1: Og det som var ødelagt, kan jo bli nytt da.
2: Ja, ja, det må det jo. Det som er virkelig borte, og ja. Ja, det råte som er, det må føyes og skjæres inn og, på nytt. Men ellers så skal hun fremstå sånn som hun var.
1: Ja. Så nå betyr det at dette skal skje i sommer?
2: Ja, det er planen. Vi har fått opp materiell.
1: Jeg har hørt rykter om at det var...
2: Så det ligger klart. Ja. Så da har vi fått en mann som har tatt på seg det her arbeidet ja. Med å restaurere. Og det er vi jo kjempeglad for.
1: Ja.
2: Og så skal jo vi på dugnad da fære og rive det som skal rives og rydde og tilrettelegge best mulig sånn at det her går greit.
1: Ja. Så da blir det faktisk en liten severdighet det her også før du kommer på Rabå.
2: Ja.
1: For løpa går jo rett forbi der.
2: Ja, hun gjør det. Så der får du en liten tidsreise før du kommer opp.
1: Ja, det blir de får oppleve kontrasten.
2: Ja,
1: helt klart. Det er jo 60 år, cirka.
2: Ja, det er det. Så kan de jo tenke på at her er alt børn frem
1: ja.
2: Til plassen ifra Lerskale. Og det her var jo før det kom en anleggsvei.
1: Det var jo, ja...
2: Eller han kom kanskje ja, i den tiden ja. Rundt det, men...
1: Men det er i alle fall bare opp ifra tippen.
2: Ja. Så det er mange, mange turer opp. Det er nok børn, både materialer og vinduer og ovn. Ikke lett.
1: Nei.
2: Jeg leste en plass, men det her er jo Gråfjellhytta. Han har jo mange... Han har jo mange hjelpere med seg, men han bruker å lage et hel børe på 25 kilo til dem som skulle hjelpe han å bære. Så det var ikke noe...
1: Nei.
2: Det var ikke noe... Latt man spørre det.
1: Ja. Neida, det her det var litt artig, og de som vil å drabbe nå, da, de kan ikke kalkulere med å bruke stenbua i sommer.
2: Nei. Nei, det går ikke. Hun må få... Vi må ha arbeidsro, kan man si.
1: I sommer blir det en anleggsplass.
2: Ja. Ja, nei, vi håper nå det skal gå greit.
1: Da får vi håpe det at stenbua vil stå frem slik som hun var gjort.
2: Mm. Og så håper jo at alle som, etter at hun er nå ferdig restaurert, at alle som går forbi der ser litt ekstra til henne.
1: Ja.
2: At hvis det er noe som er løst, eller at det er noe som er knust, eller er i uorden, eller dør eller vindu som står åpen, så lukk dem og sikker dem.
1: Ja.
2: Fordi at det hjelper oss veldig med å ta vare på ja.
1: Det er jo værhardt oppi det der.
2: Det er veldig værhardt. Så det setter vi stor pris på. vi må ha omsorg for henne nå.
1: Takk skal du ha, og lykke til med arbeidet.
2: Takk.

0: ikke. Det var Dr. Larsen. Til Okstein står det på CD-en her. Så jeg fant ut den der passet sabla godt. Vals i C. Ja, med han Ove Larsen.
1: Fra Heggedalen.
0: Fra Heggedalen, ikke Heggedalen. Heggedalen.
1: Åja.
0: Ja da. Nå skal vi snart over til dialektord her, så du må passe deg. Men det var i hvert fall Dr. Larsen. Vals i C. Så jeg passet godt den der til Okstinene. For det er jo det de holder på med det her steinbue. Og nå skal du ha en prat med Inge-Lise Pettersen. Om den her energiparken som skal være her i korgen med huset. Vi får høre det som foregår der.
2: Ja, nå sitter jeg i lag med Inge-Lise Pettersen. Og du, Inge-Lise, du er en av mange som jobber med den her energiparken i korgen.
3: Mm.
2: Kan du fortelle fort, hva er det der for noe?
3: Det er en park som etableres ved huset, kafé og motell i Korgen.
2: Ja.
3: På del av tomta mot fylkesveien. Den består av en trimpark eller aktivitetspark med flere sånne trimapparater. Den består av gangstier med lys. Det er bord og banker. Det er en gapahuk på enden av huset. Vi kaller det gapahuk.
2: Ja.
3: Et overbygg. Og ikke minst så er det en stor ventil, en ventil som Statkraft brukte på 1950-tallet, og som de tenkte å smelte om i 2020, og som kommunen fikk redda, og Marit Walla fikk redda den.
2: Ja,
3: og det skal jo bli både et kunst- og et formidlingsprosjekt som vil bli et sånn blikkfang i den parken.
2: Ja, det må det bli. Jeg sitter og tenker på hvordan de... Alle dager er det her kommet i gang?
3: Ja, altså det... Den der ventilen, det var jo... Det er jo flere år siden. Den hadde bare stått og bare lurt på hvor hen den skulle stå. Så det hadde vært flere befaringer. Skulle den være i Svartebok, da skulle den være der og der. Så var det jo i 2022, så var det gjennomført en stor workshop i Korgen og Hemnesberg og... Flere plasser, da kom det inn mange forslag på at det var behov for å gjøre et mer attraktivt sentrum i Korgen. Det var også en egen workshop for alle ungdomsskoleelevene, samme våren i Korgen. Og de også, det var litt sånn samstemt det her med trivelig, plass å møtes, grøntanlegg, blomster. Da lå jo det her med å gjøre noe i sentrum. Så kom jo Lade opp og ville etablere seg.
2: Den ladestasjonen,
3: ja. Ja, med Helgeland Kraft. Og de, det de gjør, de er jo opptatt av å skape litt aktivitet. Ja. Folk, når de lader, så skal de også få sett. Det kan være bord og benker, det skal være litt hyggelig. Så da ble det jo fort kontakt med de. Hva kunne vi gjøre i lag? Og så begynte jo egentlig ballen å rulle.
2: Ja, det forstår jeg.
3: Ja.
2: Det er jo vært et svært prosjekt, rett og slett.
3: Ja, det er jo det. Det er kostnadsberegnet at det er bortimot 6 millioner nå.
2: Å, herregud!
3: Hvis vi kommer i mål.
2: Ja.
3: Men det er noe det som ligger hvis vi får det sånn som vi ønsker. Da.
2: Ja. Hovedattraksjon eller blikkfange, det må jo bli den der ventilen.
3: Ja.
2: Kan du fortelle litt om den?
3: Ja, for det første er den jo stor. Den er jo 5 meter høy.
2: Oi!
3: Han er jo tung, 40 tonn.
2: 40 tonn?
3: Ja, det er borti 40 tonn. Det er jo gjort nå allerede. Den er jo stått lagret på Mo i siden i 1921 da. Men nå har han jo flyttet til Korgen da, på Storm i Vilmones.
2: Ja, ja, skitt han.
3: Så den er nå sandblåst, og den er lakert så utvendig. Når han blir satt ihop, for han måtte jo fraktes i 3 deler. Med spesialtransport. så vil jo det bli en sånn, du ser, vil se den godt ifra jeg sagt, det vil bli et sånn blikkfang. Men jeg vil jo si at den parken, tror jeg, altså den trimaktivitetsparken blir en hyggelig plass.
2: Er det lekeapparat der da?
3: Ja, men det er sånn som stimulerte fysisk aktivitet. Det er ikke disse og klatrestativ, men det er litt sånn annen type, sånn

0: så du får tippemidler på.
1: Jaha.
0: Så det var litt viktig.
1: Akkurat.
0: At du kunne søke at det er den type apparat. Det kan være for voksne, og som kan prøve seg på balanse. Og på.
1: Det var det meningen at de som lader bilen skal lades opp selv også.
0: Ja, ja, men det kan de gjøre, både unge og voksne på den. Og så i den der, som vi kaller gapahuk, der skal det da bli sånn formidling av krafthistorie.
1: Ja. Så,
0: ja. Og Helgeland som turistmål, og Helgeland og Hemnes.
1: Akkurat.
0: Så der blir det sånn, antagelig tavle, kan være filmstutter, der blir det vist litt, ikke bare fra Hemnes, men også fra Helgeland.
1: Jaha.
0: Det er noe av det som Ladopp skal stå bak.
1: Så her blir det mye bra stoff for dem som stopper, rett og slett.
0: Ja, det er det det skal bli.
1: Mm.
0: Og for familier, ikke bare for ungene, men for familier.
1: Ja.
0: Og for folk som bor her, jeg tror det her kan bli en litt trivelig plass å
1: møtes. Ta seg en kaffekopp.
0: Ja. Nei, og den ventilen, det skal jo gjøres noe innvendig.
1: Ja, det må og, du fortelle.
0: Når den ble nå demontert, så ble det jo tatt bort det et sånt spjell som var inne, som inne i de ventilene.
1: Ja vel.
0: Så for det første nå, han kunne ikke settes opp direkte her. Det måtte sikres, for at sånn som er nå, hvis han skulle være satt opp, så kunne man lett å skade seg. Så der Hemnes Mekk nå gjort en jobb og laget forslag i lag med tanken arkitektur.
1: Ja vel.
0: På hvordan det kan gjøres med noe plexiglass og noe. Litt sånn spennende innvendig. Og så har det jo, så tanken har gjort noe på det her, og så har det vært en workshop med ungdommer. De har kommet med noen innspill som vi i dag diskutert. Det kan være ting å bruke.
1: Ja.
0: Det kan være lyd, det kan være lys, det kan være dusj, lyd, dusj, altså. Ja. Så innvendig å få gjort noe, og at vi får gjort noe med det samme også. Kanskje ta det litt sånn trinnvis.
1: Ja, det her blir jo, det blir jo en attraksjon, rett og slett.
0: Ja, håp det. Og
1: men,
0: tror det.
1: Men jeg sitter og tenker på hvordan blir framdrefta for å få, for at det her skal bli et, skal bli synbart da.
0: Vi har jo diskutert det, vi hadde jo egentlig håpet å komme i gang i fjor, men i fjor fikk vi ikke tippemidler. Den søknaden ble jo sendt i 2025, men ligger i køen. Men prosjektet er godkjent.
1: Akkurat, så dere vet at det...
0: Vi vet at vi får, men ikke når. Så håper vi nå at det blir år da.
1: Ja.
0: Så det ble ikke gjort noe i fjor, bortsett fra søk midler og planlegg og litt sånne ting. Men planen nå er å få flyttet og få laget fundamentet. Det var ikke bare.
1: Det må jo være noe skikkelig greier det også.
0: Der har Nordkonsult vært inne og gjort beregninger i lag med kommunen og tanken. Og det må være skikkelig fundamentert.
1: 40 tonn, det er ikke bare å hive på trinnbåra.
0: Nei, så for å lage det fundamentet, kanskje det blir bare det da, før sommeren, eller at det blir gjort før sommeren, og så kan forhåpentligvis få ventilen flyttet til høsten da.
1: Ja.
0: Og forhåpentligvis å få bygd den gapahuken.
1: Akkurat. Ja.
0: Mer får vi ikke gjort. I tillegg så er det så mangler det jo litt fortau. Du kan si den parken vil jo gå ut mot fylkesveien.
1: Ja, så det blir et fortau mellom veien og parken.
0: Ja.
1: Ja, for det blir jo jeg satt og tenkte på det der, at det ble jo veldig nært veien.
0: Ja, det må være et fortau, og det må være et hinder imellom.
1: Ja.
0: Om det er hekk eller gjære, eller det, det er forskjellige alternativ, men det må det være.
1: Ja.
0: Men det fortauet er jo finansiert. Sånn at for å lage det fortauet, i tillegg til det jeg sa. Da tror jeg vi skal være fornøyd, fortau, få opp ventilen og gå på uken. Da er det bra hvis vi får til det i år.
1: Et første steg.
0: Ja. Og så resten neste år.
1: Så blir det, så det et, kan kalle det for et toårsprosjekt.
0: Ja, det er et toårsprosjekt.
1: Og så kommer det noe som jeg lurer på, som jeg tenkte må vente med det mot slutt her. Hvordan i verden har dere fått tak i 6 millioner kroner?
0: Ja, vi har ikke fått tak i 6 millioner.
1: Nei vel?
0: Nei, vi er ikke kommet dit at vi har fått tilsang på det. Det er vel innvilget rundt 3,6 nå av de 6 millionene. Ja. Så vi er ikke i mål. Så kommer jo tippemidler, 800 000, og så har vi noen søknader inne, så vi er ikke fullfinansiert enda. Så vi må, vi har litt igjen.
1: Ja, men her har kommunen stilt opp på
0: helt. Ja, kommunen har gått på egenandelen på tippemidler, og på den flyttingen av ventilen har de jo bevilget en del. Så var jo Sparebankstiftelsen raus med 1,2 millioner.
1: Oi, oi!
0: Drivkraftmidler fra banken, 300 000. Noe sier et Nordenfjellske bykreditstiftelse på 300 000. Coop ekstra midler. Når det ble etablert Coop Nordland, ikke sant, så har jo de midler til rådighet. Så det er 300 000. Helgeland Kraft er inne med... Ja, foreløpig, de har jo gjort mye på det her allerede i den parken med gangveier og sånn, men de har jo bevilget 200 000, men de skal inn på mer. Ja, 400 000 er de i hvert fall inne på, og Statkraft er inne. Så det er jo flere, men det krever jo flere.
1: Ja, det er jo så store tall at det blir mest av målløs.
0: Ja, nei da, men jeg tror vi kommer i mål. Det kan jo hende vi må renonsere på nok og gjøre ting litt enklere, men
1: i og med at dere legger over 2 år, så er det jo mye større sjanse for at dere kommer i mål.
0: Ja, det er det. Så er jo det her et samarbeidsprosjekt.
1: Ja,
0: det er jo
1: kan som ei det her.
0: Ja, det kan jo si. Vi sier det felles eier, men vi holder på litt denne diskusjonen, men kommunen er jo veldig sentral. Okstina Natur- og Kulturpark har jo stått for søknad på det meste av midler, og er jo en sentral aktør. Så kommunen og Okstinan er jo viktig. Men så er jo bygdeutvalget som skal være med på dugnad, Oldernes utleiebygg, samarbeid med de, ikke sant, med avtale om bruk av tomt, og vi har også en rolle, hvordan kobler vi med litt strøm og sånne ting, hvordan skal vi gjøre det?
1: Ja.
0: Så det er jo, vi er jo flere om der.
1: Ja.
0: Og det er det som gjør at vi kan få det til, tror jeg.
1: Ja, det er sikkert, for det er vel ingen av de her aktørene du har nevnt som har greid det her for seg selv?
0: Nei, vet du, det tror jeg ikke. For det, du kan jo si, hvis bare kommunen, det er en del midler som kommunen ikke kan søke på, som lag og foreninger kan søke på.
1: Ja, akkurat.
0: Og det har blitt for stort, bare Okstina Natur- og Kulturpark skal stå alene om det her,
1: det. Det har heller ikke gått.
0: Nei, det her er, det er mye som er innenfor det kommunale også her. Og fylkeskommunen vil jo at det er kommunen som står som søker på tippemidler, ikke sant? Ja. Så det har de søkt på.
1: Men den daglige driften nå da, med tilsyn og...
0: Ja, det skal jo inngå en avtale med bygdeutvalget blant annet på.
1: Akkurat.
0: For det holder vi også på, eller så vidt startet på.
1: Ja.
0: For det må vi også tenke på nå.
1: Ja.
0: Hvordan skal det vedlikeholdes? Hva med lekeapparatene? Hva med planer? Så det blir et sånn samarbeid med det,
1: det
0: vi nå arbeider med før det blir ferdig.
1: Ja, det er jo spennende det her.
0: Ja, det er det. Jeg tror det blir fint. Jeg tror det blir trivelig. Det tror jeg.
1: Ja. I alle fall vil jeg få takk det nå for at oss fikk høre det her litt mer i Radio Korgen. Så nå startet jungeltelegrafen, og folk får rede på alt.
0: Det er fint vi har Radio Korgen.
1: Takk skal dere ha. Lykke til vi er.
0: Takk skal du ha.

0: lyst på litt fersk fisk.
1: Jaha.
2: Og ja, du fisker i fjorden utenfor Holandsvika?
0: Ja, da, det er liksom det som er du, altså, snart så blir det bare lov, hvis det kan det her med datoen og sånne, så kan man jo begynne å fiske etter ørøten og laksen.
2: Ja, det er noe med, ja.
1: Jaha.
0: Ja, men det, da må du jo ikke kan det her med kalender, det har ikke jeg lært enda.
1: Nei, nei. Du må jo prøve for det.
0: Ja, da, nei, du kan ikke se noen grenser under vann.
1: Men. Nei, det kan du ikke se noen grenser under vann. Neida, du må bare prøve.
2: Så du bruker fjorden, du bruker ikke å ha med deg båten til Sverige?
0: Ja da, det har vi også. Altså. Det har en kjempe opplevelse sammen med min fru Ingeborg. Når hun fikk på storørreten på 3 kilo.
1: Åh. Oh.
0: På Krutvatnet, Østre Krutvatnet.
2: Ja, ja, akkurat.
0: Så var hun ikke snakket det med på en veke.
1: Nei, det kan jeg tro, det kan jeg forstå. Hun fikk han i båten også.
0: Hun var ikke helt god da.
1: Nei, det kan jeg tro. Hun var antagelig veldig stolt og krya.
2: Du ble underlegen.
0: Ja, hun lå ute da resten ut av tiden.
1: Ja, ja. Ja, ja, det var noe hyggelig at hun fikk den opplevelsen i hvert fall.
0: Ja, hun fikk noen 2 stykker, så hun fikk noen jagger var fornøyd.
2: Ja.
1: Må noe hold i stund.
0: Ja, sant det.
2: Så du bruker båten når det ikke er is, så bruker du båten?
0: Da bruker vi båten, altså. Da er jeg ferdig rundt på de vattene. Du vet, sånn som i dag, man har en hengende spak om bilen, det bare rygg rett ned på, og så rett ut på.
2: Akkurat.
0: Så det er en fantastisk opplevelse å ha.
2: Det er, ja. Det er ikke så få fisker du landet i løpet av et år.
0: Nei. Det skal vi vel si at det har du helt rett i.
2: Det er en fin hobby det der.
0: Det er en fantastisk hobby og en fantastisk opplevelse. Og det er stunder når du setter at det er isålet, når du setter i båten. Og kan filosofere og se de fantastiske fjellene rundt deg.
2: Ja.
0: Enten du er noe her ute til havs, eller du er til fjells.
1: Og så bare det her at du får kjenne at det er nappe.
0: Ja.
1: Åh, herregud.
0: Ikke minst.
1: Nei, ikke minst det.
2: Ja.
1: Og du kjenner at nå er det en storing her, altså.
2: Ja.
0: Ja, nei, det trenger jo ikke å være så veldig stor, altså. En god middag er en god fisk.
1: Ja. Ja, men det er artig å få stor fisk.
0: Ja, da, det skal vi ikke stekke under en stor.
1: Nei.
2: Det er sikkert, nei. Men nå skal vi komme oss ned på jorda.
0: Jeg setter noe i trappa, så jeg har det veldig bra.
2: Ja,
1: ja det er bra det.
2: Vi skal helt tilbake til 1814 nå.
0: Det var ikke smått.
2: Og da vet du, da var det et stort møte på Eidsvoll. Og som enda med enig og tro til Dovre faller den 17. mai vi fikk vår grunnlov.
0: Ja.
2: Vet du hvor mange mann som deltok på det der møtet der på Eidsvoll i 1814?
1: Ser du noen bilder for meg?
2: Ja.
0: Ja, altså bilder ser jeg for meg, men...
1: Men nå tar dem.
0: Det var et veldig interessant spørsmål, for du vet, jeg fikk et sånt... Men jeg vet ikke om det er helt brent. Jeg skal bare liksom sånn filosofere litt på det, for nå skal vi snakke om cirka 8... Skal vi tenke på at den, ja, vi har 100 og, ja, det var over 100 mennesker, var de, ja.
2: Det er rett.
0: 112 mennesker.
2: Det skal jeg ta, jeg ble imponert nå, Halvor.
1: Du var snar og tæl.
2: Det er...
0: Nei, jeg tar det ikke, du. Jeg måtte begynne å tenke historien.
1: Ja, ja. Ja.
2: Det offisielle talet er 112. Så det der var sterkt.
1: Det var innertider.
0: Det var ikke dårlig. Nei. Du var litt overrasket litt over meg selv. Jeg startet i historietimen min på... Og noen 80, skjønner du.
2: Ja.
0: Så tenkte jeg at det der var ikke rett. Det var ikke det det sto.
1: Nå ja, du mintes rett.
2: Neida, det var... Det som jeg har lært i alle fall, det var 112.
1: Ja.
0: Ja, jeg har faktisk alt med. For det om jeg har dysleksi, så har jeg jo lest det.
2: Ja, men du vet, du kan jo lese tal, vet du.
0: Ja, det kan jeg.
1: Ja, ja, men der ble det jo helt innertid der, Alvor.
0: Ja, det var hyggelig. Det var, jeg ble litt overrasket av henne selv også.
1: Begynner ikke du å snakke om meg i kveld?
2: Nei, hva?
0: Ja.
2: Men nå
1: begynner å være enn hun som fikk den store fesken.
2: Nå skal du få et nytt eksempel på når jeg har tøkt det der mai-begrepet litt langt. Når noen roper Mayday, hva slags situasjon er vedkommende i da?
0: Ja, da har han et jævla problem. Enten har han møst begge årene, eller så har han brøt av begge siden, og han trenger øyeblikkelig hjelp.
2: Det er altså så helt perfekt. Det er jo et internasjonalt sånn radioteknisk nødsignal det der.
0: Ja, det
2: er
0: det.
2: Som blir bruket både for fly og båter.
0: Ja.
2: Har du noe?
0: Det stemmer den der. Men altså, det har jeg lært.
2: Mm. Har du noen peiling hvor gammelt det der begrepet er at det har vært i, har den statusen som det har i dag?
0: Gå til Første verdenskrig.
2: Nei, du må faktisk over den andre.
0: Ser du det?
2: Ja.
0: Det var det for under, altså. Ja. Det var gamle.
2: Det var sikkert bruket før. Det var det helt sikkert, men det ble vedtatt som en internasjonalt nødsignal. Det ble vedtatt i 48.
0: Nei, men det er jo akkurat like gammel som jeg selv, da.
2: Ja, det var vel da det kom.
1: Kanskje det, ja.
0: Det kom til verden.
2: Ja.
1: Og så var det... Det ble ropet.
0: Da ropet de Mayday.
2: Da ropet de Mayday.
0: Den var veldig god.
1: Jeg synes han var stygg.
2: Ja, det var noen sånn impulstanke.
1: Kom, var glad en halvår bor langt unna deg, Per. Så hadde du fått deg en kylling.
2: Ja, jeg har antagelig fått ørstøm nå.
1: Ja.
0: Altså du, den premien du har.
1: Ja.
0: I kveld.
2: Ja.
0: Hvis det skulle være så oheldig at jeg vann.
1: Ja.
0: Så synes jeg du skal overføre den til den som vet at Trump er fotball.
1: Ja vel, ja, hvem er det?
2: Så du er ikke noen fotballmann?
0: Jeg ser jo at det er noen og 20 menn som springer fram med alt og fram på en bane.
1: Ja, og så springer
0: jeg... Ellers så har jeg ikke skjønnet en bæreuttale i det hele tatt. Det står at det er mål, og så fram, så springer de helt over banen med bare i stedet for å skyte i mål der de står.
1: Ja, du kan jo si. Og hvorfor kan de ikke ha flere baller med en?
0: Helt, så det står kvarsin.
1: Ja, de kunne hatt kvarsin, så hadde det vært artig for dem.
0: Ja.
1: Helt enig med deg.
0: Nei, jeg har ikke forstått en ting, altså. Jeg har ikke det her om de fikk noe corner, det var noe offside, eller ikke, det var noe for noe, det aner jeg ikke i det hele tatt. Jeg har aldri overlevd å søtte og sette en hel fotballkamp.
2: Sier
1: du
2: det?
1: Ja, men du har i hvert fall fått med deg alle uttrykkene, det hører jeg nå.
2: Men,
1: du har nå følt med.
0: De gjentas nå så mange ganger, så skulle det bare mangle.
2: Men, ja da. Men hvis du skulle være så, jeg sier noe heldig jeg da, og vinne den her glimthuva som Emma har strikket, så,
0: ja,
2: kan du, så kan du jo låne bort, og imponere og låne bort.
0: Jeg kan si det.
1: Kan du leie bort, kan du få noen kroner for å også, vet du.
0: Nei, da har dere så mange gode forslag. Nå må vi pikke et avslutt,
1: så vi kommer. Kjenn dere i morgen.
2: Jeg tror det blir mange muligheter, men vi skal nå ikke trekke riktig enda.
0: Nei, det er bra det.
2: Ja.
1: Vi skal nå vente litt.
2: Da får du og Ingeborg ha en fin kveld videre.
1: Og helse og Ingeborg Anna.
2: Ha det bra.
0: Du, var du snill nå, altså.
1: Ja, var ikke det.
0: Det er greit, vi snakkes.
1: Vi gjør det. Ha en fin kveld videre, begge to.
0: Hei.
1: Hei da.
2: Har du noe nytt på lager, du?
1: Ja, skal vi se. Hvis du greier nå å ta en liten pause, så skal jeg komme på et ord her. Det heter for rakkelakte. Hva er det for noe? Rekkelakte.
2: Mm-hmm.
1: Vet dere det, så ring 751-91333.
2: Og da satser vi på Gay Mitchell. Ja.

0: Halloen, har vi fått med oss en ny lytter?
1: Hey.
0: Hallo! Hvem er det vi har med oss nå?
2: Det ble stilt.
0: Nei, det var ingenting, hallo? Nei, det la han på. Det ble ikke mer der, så får vi bare høre litt mer på musikken.

0: Der toner vi ut musikken, og hvem det vi har fått med oss på telefon her? Hallo?
1: Jo.
0: Hallo? Nei, da, vi må bare prøve å legge på, så får vi høre om noen annen kan ringe, for jeg hører ingenting, jeg hører bare noe olyde. Så vi får bare vente, så skal vi sende ut det her spørsmålet på nytt. Kveppen, hva er det betyr? Kveppen?

0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!

0: Ja, nå er jeg jo på Korgfjellet, og det var et historisk øyeblikk klokka to i dag, fredag. Da åpna porten, eller bommen, og det gikk an å kjøre til topps. Og når jeg kommer på toppen, der møter jeg en smilende Asgeir Molden, som endelig får besøk på toppen her. Og Asgeir, det ser da vel lyst ut nå?
1: Ja, det ser veldig lyst ut nå. Nå er bommen åpna og veien er åpen og alt det her, så vi, og været er sånn høvelig bra også. Ja. Så det her blir bra, vet du. Folk har venta på det.
0: Ja, ja da. Så det betyr med andre ord at oppe på Korgfjellet blir det åpent nå framover?
1: Å ja da, det blir åpent hele nå i helga og stille uke og påsken, kan du si.
0: Ja.
1: Og sånt, sånn at det er åpent hver dag fra morgen til kveld. Ikke noe sånn nattklubbopplegg og sånne type ting, men vi stenger sånn rett etter dagsrevyetid.
0: Ja, det er sånn.
1: Men vi er her fra morgenen. Sånn at det er både

0: Både jeg håper å si, kaffe og is og brus og forfriskning og middag og alle rettigheter og alt sånt, så alt er i orden.
1: Så du har, jeg ser det står jo pappesk på pappesk bortover her med varer, så ja. Nå har du det travelt.
0: Ja, jeg holder på å sette på plass her, vet du. Det kommer jo ganske mye her ifra skjulet på Mo, så det er jo bare å stable hylle her og få plass.
1: Så er du for deg selv nå?
0: Ja da, jeg skulle være, for det kommer en dame her på ettermiddagen ifra Morsjøen, sånn at men akkurat nå er jeg bare alene, så det har det er litt sånn multitasking, man gjør flere ting samtidig.
1: Så da er det full sesong.
0: Ja, det vil jeg si. Vi starter nå utover. Håper at det blir godt vær og at folk tar seg turen. Og det er fint skiføre innover. Det kommer litt nysnø de siste dagene, sånn at det er kjempefint innover for barnefamilier og andre som vil gå på ski. Og det er jo den der gapahuken også rett der borte, hvis det er folk som har små unger. Ja. Der går det an å grille bål og sånt, ja, ja. Det er bålpanna der borte. Så det er fine forhold, så det er bare å lure seg opp. Og temperaturen er jo også grei på dagtid.
1: Ja, så ser jeg at parkeringsplassen, han er godt rydda.
0: Ja da, kommunen holder på for fullt bort på den kommuneplassen her nå og rydder, så det ser ut som at det går strålende.
1: Og det, du har vel en del da, og den er vel ferdig for lengst?
0: Ja, den er ferdig for lengst, det har jeg holdt på lenge, så jeg er jo litt utålmodig, så jeg har jo hatt en rydda for lenge siden. Men det er en annen historie.
1: Hvordan er det med hyttene?
0: Ja da, det er bestilt noen hytter, men det er faktisk ledig tre hytter enda, sånn at det er bare å, folk er interessert, så det er bare å ta kontakt eller bestille på nett eller et eller annet. Så det er fine hytter, og hvis de liker å være ute og ta bare på seg skiene og rett i skiterrenget, så er det muligheter for det.
1: Ja, det er, ja, det er på troppa det.
0: Ja, absolutt.
1: Ja, men da skal jeg ikke hefte bort noe mye mer nå.
0: Det var trivelig, veldig bra.
1: Ja, vi vil jo bare ha med det her historiske øyeblikket.
0: Tusen takk.
1: Og lykke til i påska.
0: Ja, takk.

0: Nå har jeg tatt turen opp via Nordfallet fra Korgen og passert skolen, så kommer jeg til et veikryss. Du kan kjøre baklandsveien nedover, og så kan du fortsette opp via mot Vesterlin. Og her er en plass for dere som ikke er så kjent her i Korgen. Her er det en velstelt hus som ligger, som heter Brennboen. Og her har jeg treffet han Frank Pedersen. Jeg vet ikke, dere har noe sikkert... Mange kjenner deg nå, men du var bare syvmann hele livet.
1: Ja, hele mitt liv,
0: ja. Ja. Og du avsluttet karrieren som skif?
1: Ja, jeg ble skif. Jeg var en sånn teknisk advisor i Ugland i de siste ti årene.
0: Åja, var det noe i samarbeid med Veritas, eller nei, var det kun rederiet? Altså?
1: Det var rederiet som hadde folk som sendte ombord i båtene for å følge opp de som var, at de følte de systemene som rederiene hadde.
0: Ja, sånn.
1: De gjorde fullt med system på de internasjonale sammen, og så at båtene ble vedlikeholdt som de skulle etter.
0: Følgte du med båtene, eller oppsøkte dem i havnet da?
1: Nei, jeg dro normalt ombord. Like før de skulle på verseopphold, på docking, så en til to måneder før en docking, så lagde jeg docking-prospektet før det var besendt til rederiet verselistene.
0: Akkurat.
1: Og så når vi kom på verset, så følte jeg opp det. Når båtene gikk ut etter verset, da for jeg på en annen båt, eller tok ferie i en annen plass. Så jeg følte båtene cirka 2 til 3 måneder hvert år, forskjellige.
0: Ja vel. Men du har en del ut av tiden de bodde på Sørland, Kragerø, var det det du var?
1: Nei, Arendal.
0: Arendal var det det
1: var? Vel 40 år der.
0: Der hadde du bodd, men nå har du gjort korgværing av deg.
1: Ekte korgværing.
0: Ikke bare ekte korgværing, men jeg kom nå hit nå i dag, så jeg har jo fått tiden av det at du var observert på korkhylle med ski og... Så du liker å ta deg en tur på?
1: Ja, det er jo fineste fjellene vi har, snøtua, det er jo perfekt.
0: Og var du nordover da?
1: Ja,
0: ja, akkurat.
1: Dette var tredje turen i år der borte, før i tiden ble så jævla kaldt, men nå var det fint.
0: Var det noe folk i fjellet?
1: 2-3 stykker, jeg så.
0: Åja, ja.
1: Det var ikke så mye, men det, jeg tenker mange var på jobb i dag, så.
0: Ja, akkurat.
1: Men det var jo helt suverent skifører i dag.
0: Nei, det er nå ikke akkurat stopp for direkte nærradio, men jeg har bare lyst til å prate med deg, for det er det jo i media, naturlig nok, så er det jo snakk om gulfen og kark.
1: Ja.
0: Og du har vel vært mange ganger, Janne? Ja.
1: Ja, jeg har vært fordi jeg var mange ganger inne i gulfen. Jeg har vært under alle de krigene de hatt, både i 84 og 87 med forskjellige båter. Og ellers har jeg vært inne mye med tankbåter på kaj.
0: Åja.
1: Lastet der inne.
0: Ja, dere har tankbåter, så har dere et L, ikke det heter den der, kombinert, er det kombinert tanker og gass?
1: Ja, det er Obo.
0: Obo, ja.
1: Så det er kombinert. Men det er det mindre og mindre på grunn, det var jo sånn som gikk med bulklast ene vei, og så tanklast andre vei. Ja. Men det var jo der, alle vet jo om det er ulykke med Valder, hele som eksploderte, og de mener jo at det har litt, at de ikke klarer å gjøre det rent, for det er for mye gass i det.
0: Ah, ja, sånn,
1: at det var det som var årsaken. Så nå er de gått vekk. Nå er det mest rene bulk.
0: Ja, har du kjennbått seg til Berge Istra? Istra,
1: ja. Men det, så, de vet jo ikke liksom hva det var for noe, men sannsynligvis var det gassansamling. Mm. Så de båtene er litt mer, det var jo spesialbåter i og med at du måtte legge, de har en sånn frakt til å si at du gikk fra Gulfen til Japan, eller hvor det var.
0: Ja.
1: Men du lastet som regel i Brasil, var det bulk da, til Japan.
0: Okay.
1: Så gikk du clean fra Japan til Gulfen, og da gjorde du rent lasterommet. Så lastet du olje da i Gulfen, før Europa. Og så gikk du ned til Brasil og lastet igjen. Så det var sånn...
0: Sånn runddans.
1: Runddans hele tiden. Så du kom ombord, så bad du som å ringe med på en sånn tur. Rundt.
0: Men når dere lå og lastet utenfor Karge, er det i øy? Selvfølgelig, du har jo dette her ombord på båten, så du sto jo ikke nødvendigvis og beundre landskapet, men det er Karge, er det kun oljeinstallasjoner som ligger der.
1: Ja, etter seg husker jeg, så var det bare det. Vi så jo aldri, for alltid når vi lastet, så var det jo full kjør i maskin, og vi pumpet ballast ut, og det lastet i full fart, så jeg fikk jo aldri med meg noe særlig der borte, så skjedde det. Men det, under krigen, da var jeg jo inne med mange, eller i 84, var jeg inne med mange forskjellige båter, og da var vi jo angrepet ut av TKB-er, eller dem.
0: Og ja, var det nok det,
1: ja. Ja, de kjørte etter oss. Men vi kjørte ifra dem, så vi var jo...
0: Og jeg greide nok det,
1: men... Jeg var på en dansbåt da, og den gjorde jo 32 knopp.
0: Med last?
1: Nei, da vi losset.
0: Å ja.
1: Vi losset på utsiden, og det var jo mye sikkert, hvor vi vet jo ikke hva som var i konteinerne. Og så ble de kjørt over til Dubai.
0: Jaha.
1: Og så hentet vi der, og så gikk vi inn til Kuwait med dem.
0: Ja, veldig, akkurat.
1: Så det var jo litt sånn, jeg vet ikke hvordan vi gjorde det, men alle visste det var kjelte, eller det lukket ubre for en tilstand der.
0: Men jeg har jo hørt om den der seilingen under konflikter og sånt. Ja. Dere tror kanskje litt ekstra, dere har vel risikotillegg for å...
1: Jo, men det var, jeg tror veldig få seg kjenner var interessert å være der på grunn av de pengene.
0: Det er pengene.
1: Nei, ikke noen som var der ønsket å være der, for de tjente dobbelt lønn. Det er jo dobbelt hyre.
0: Ja. Og jeg er dobbelt hyre.
1: Ja, dobbelt hyre var det mange hadde. Men det var jo sånn at hvis du kunne gå av på utsiden, og noen andre tok over jobben, og det heter jo at du kom på en svarte liste. Og det tror jeg faktisk mange som gjorde det.
0: Ja, vel.
1: Men uten å kan bevise det, så er jeg sikker på at mange mistet jobbene. Var de ikke med inn, så var de et problem for rederiet, fordi de kunne ikke brukes ombord.
0: Nei, sånn er jeg akkurat. Så da ble de på en måte notert ned på et ark.
1: Og det er helt sikker på det.
0: Ja.
1: Men jeg var nå med inne alle de gangene. Jeg var ikke der for pengene. Jeg hadde ingenting. Det var bare at jeg var uheldig å komme på båter, så jeg gikk inn.
0: Ja, ja.
1: Inn dit, og jeg, hver gang jeg møtte meg, så spurte jeg hvis det var en sånn konflikt. Jeg var ikke interessert å gå dit, men da faen på den båten, han gikk akkurat dit.
0: Ja. Men Hormonstredet, altså, du vet, eller har du vært på dekta, eller sier du land ifra begge sider når du er seil i hjørnet?
1: Jeg har faktisk ikke stått og sett ut der.
0: Nei.
1: Men det tror jeg vi gjorde, faktisk. Men det er jo ikke noe å se.
0: Nei, selvfølgelig, det er noe mer minnevirk enn alt ihop.
1: Ja, men i stort sett, når vi har gått gjennom sånn plass, så pleier jeg å være i maskinen, uansett hvor det er.
0: Men kan du si meg, hvordan er det å være på en fullast oljetanker, og så for å ha en i bakhodet at du er i skyteskiva for både raketter og for mine. Og det går du på i mine med en oljetanker, så...
1: Men jeg var jo aldri på de supertankene da under den krigen der borte når jeg var... Det var jeg med andre båter. Jeg var inne med bilbåter og containerbåter og noen kjemikalier.
0: Ja.
1: Men jeg tror nok... Jeg har jo seilt meg sammen med ganske mye folk som var på de supertankene for å tjene penger.
0: Ja.
1: Og noen av de var jo nervevrak. De var ødelagt, rett og slett.
0: Ut av den seilasen,
1: altså. Ja, og de trodde jo de kunne handle den. Og jeg husker jeg reiste ombord sammen med en på en annen båt i Brasil. Samt han på flyet, så han var en maskelig type. Og det visste jeg, når vi kom i sjøen etter vi gikk ut, han hadde jo ikke sovet på mange døgn. Så vi måtte nesten legge han i hjern for å sende i land. Han var helt knekt. Han burde jo ikke vært ute. Så det var nok mange som uten å vite det, uten å vite akkurat der og da, så han fikk mye problemer.
0: Ja, så ettervirkning da?
1: Ja, det er mange som har det, det er jo sikkert sånn som vi alle. Kan du se sånn konvoifarten når vi gikk mye nå med utenfor Somalia. Det var jo, da gikk vi jo i konvoi, og i begynnelsen hadde vi jo ingen våpen. Vi hadde jo ikke lov av våpen, men senest fikk vi jo soldater ombord. Men i begynnelsen lå vi jo med brandslanger og spyla på.
0: Ja, var du utsett noe for piratvirksomhet?
1: Ja, flere ganger.
0: Ja, var du det,
1: ja,
0: altså?
1: Ja, ja. Da kom vi fra alle retninger og stod med brandslanger og spilte. Men de kom alle ombord åt oss.
0: Åja, så det var greit å forinne det, altså.
1: Vi hadde en stopp en gang vi gikk i en konvoi der borte. Og det var vel den norske fregatten var jo ned hele der.
0: Ja, det visste jeg.
1: Og fikk vi motorstopp, og vi ropte dem. De svarte ikke, vi blir liggende igjen, og alle forsvant. Så, men jag tänkte ju inte, vi måste ju reparera det, så jag tänkte ju inte så mycket på att de kom, för de var ju väldigt smart, de kan ju kina upp en båt så det inte går.
0: Nej.
1: Så det skedde ingenting, vi fick ju reparerat och kom oss igång och kom oss vidare.
0: Men det är väl, så vitt jag minns, så var det väl båten som var tatt i arrest, och så var det ju, låg de ju fan med länge, för
1: ja,
0: den var...
1: Ja, och det var mycket filipiner, det är ju bara filipiner på båten. Så vi ser många av de filipiner begynte att jobba för piraterna, efterpå.
0: Gjorde de det?
1: Ja. Många av de som ber, de filipiner är som poteten, de tar ju inte sant. Så där, det var ju äckert att vara där, för det var du visste ju, jag märkte stämningen ombord i båten när vi gick ut i Röda havet. Då stilla, det var ingen som pratade, 2-3 dagar, det var alltid någon. Så i mässan, folk spiste, sa inte ett ord.
0: Ja.
1: Och när vi passerade borta med Sri Lanka, då var vi ute av zon,
0: då var det.
1: Men det var många som slutade att sejla etter vi begynte gå där. För de fleste båten går ju där, men så många filipiner, de klarte inte det. De slutade. Alltså.
0: Officerarna bor på jämt över båten, var det nordmenn eller?
1: De siste 10 årene var bare filipiner. Jeg var alene av nordmenn og bor.
0: Var du alene da?
1: Ja. Så 10 år, det var bare filipiner. Og så likevel slutte, så begynte da de med ukrainere som overskymmer og kifer, det redderiet.
0: Ja vel, ja.
1: For at det er litt med der ledelsen ombord. Filippiner er det mange av de som, du vet ikke hvem som er skipper. Det kan være en reparatør som har mest makt. Men er det en hvit mann, så er det han som har, hvis han er
0: kapten. Ja, vel, ja. Så.
1: For der er så mange som har noe på hverandre, så du vet ikke liksom hvem som er, har det siste ordet.
0: Ja, så når du kommer ombord i en båt der, så ser du en nordmenn og bare ellers filippinerne, så kan du regne med at han ikke smører.
1: Ja, det vet du at han ikke, for det er ikke, det er jo ikke hvite folk i stille, lavere stillinger på.
0: Er det ikke det da?
1: Nei,
0: det
1: finnes ikke. Jeg var jo på noen båt, da har vi indiske offisere, og så hadde vel filipiner, så fikk vi ombord en norsk kadett, det var en sånn ordning der staten ga penger til rederiet for å komme. Og så husker jeg, var vi to nordmenn da, så sier han skipperen at han vil ha en nordmann, og kadetten han skulle spise sammen i filipiner i den messa.
0: Ja,
1: nekta jeg det, sier de jo, han sitter sammen med oss, vi er to nordmenn, og der borte, det er ikke riktig plassen for han. Han kom til å slutte til sjøs, hvis det er sånn.
0: Oh, ja.
1: Så endte man, han ble sittende sammen med oss, og han ble jo faktisk i hjelp, så han ble jo kjiv til slutt.
0: Ja, så er det jo det, altså.
1: Ja, bra.
0: Ja, nei, det er noe spennende i disse tider om det blir... Det er jo minnelagt i denne Hornostredet, men nå er det jo teknologi for, ja, vi har jo minnesveipere, så det er vel mulig å fange opp denne minen der, kanskje.
1: Men jeg leser ikke i dag, nå var det vel åpent for fri ferdsel igjen.
0: Var det åpent nå i dag?
1: Ja, i dag, ja.
0: Ja, vel, ja.
1: Så jeg tror nok faktisk, jeg så jo oljeprisen datt jo ned til, var det jo 90.
0: Ja, og ja, så det var åpnet nå, altså. Ja. Og det var for all trafikk, eller
1: ja, var det bare... Ja, det var bare... vel i den fredsavtalen i Libanon.
0: Ja, ja, ja, akkurat.
1: Så da tror jeg, for jeg så det nå nettopp.
0: Ja, vel, ja.
1: Så jeg tror nok, her er nok det, penger i alt. Det er det som
0: jeg sier. Selvfølgelig, det sier jo også, du lurer på noe, så bare følg pengene, så
1: vet du det som står bak. Ja, helt sikkert. Du tenker jo bare når de piratene var der borte. Det har jo vært ingen problem å ta vekk alle piratene i det somaliene som var. Det har jo ikke vært det minste problem, men det var nok et politisk spill der de ville ha de der, for det var et pressmiddel. For da kan du sende båter der, militærbåter.
0: Ja, sier du det, at det var noe som foregikk bakom?
1: Jeg er helt sikker på det. For de tok jo noen av piratene, så de tok og ga dem GPS og diesel for å komme seg til land igjen.
0: Sier du det?
1: Ja.
0: Ja vel.
1: Mye rart her.
0: Nei, men Frank, jeg ser du er noe... Du er noe trett etter denne fjellturen, sier jeg. Ja.
1: Selvfølgelig. Ja.
0: Nei, men du er en sprekk, og du har mange ture både på beina, og spesielt på sykler. rundt om i verden. Så vi, ja, vi må få lov å komme tilbake til det en gang. Så vi...
1: Ja da, jeg tenkte jeg skulle kjøre noe til Arndal i neste uke på treff.
0: Åja, med sidevogn da?
1: Nei, kjøre med vanlig sykkel.
0: Åja, ja,
1: jeg håper været vil holde seg da.
0: Ja, i dag er det jo fint.
1: Så. Ja, men for et par år siden, da kjørte jeg meg fast i snø nå på Bergkåk. Jeg kom ikke lenger inn.
0: Ja.
1: Jeg kommer videre dagen etterpå, men det var dårlig for
0: meg. Men det er jo sånn at jeg liker å kjøre seg fast i snøen på Bergkåk, eller i leisjupen i din Nepal.
1: Ja, men det var fint der også.
0: Tusen takk, Frank, for jeg fikk en liten prat. Så, så du er vel vant til å skrive regning, men du må ikke skrive det at Gårdgraden, du må ikke skrive det med kaffel. For vi har et begrenset økonomi.
1: Så. Jeg skriver aldri regning.
0: Skriver du ikke det? Nei, så du får bare tak i sånn pengeinnkrever. Ja. Ok, takk skal du ha, Frank.
1: Det er bare hyggelig.

0: Da er vi kommet så langt at vi skal ha en ny gjest i den såkalte serien «Hva ble det av dem?». Og i kveld så har vi funnet frem til en som trødde sine barnesko på Hemnesberget. Det vi ser i straffene vi på telefon i romhjula og gjorde en avtale som vi nå skal prøve å gjennomføre. Og det er altså sønn, eller en av sønnene, til gammel lensmann i Hemnes, han Karl Bortne. Og han som vi skal ha i som gjest i kveld heter Arne Bortne. Velkommen til Radio Kåringen, Arne.
1: Tusen takk skal du ha det.
0: Har du noen søsken, eller er du enebarn, eller hvordan var det?
1: Nei. Altså, vi var seks søsken i den flokken, da. Det var ganske stort tidsspenn imellom hver enkelt, da. Det var opp til 5 år imellom hver, og en søster av meg, hun døde ett år før jeg ble født, da. Så vi har i grunnen vært 5 stykker, da,
0: ja.
1: som jeg kjente, da.
0: Hvor langt tilbake i tid er vi når du ble så nær sagt?
1: Jeg ble født i 1950, da.
0: Ja.
1: Og den eldste, da, det var Anders, han var født i 33, og så kom Bodil 5 år etterpå, og Kjell i 44, og så var det en som het Sissel, da, som hun døde av ørebetennelse, så det var, ja, var en litt stygg historie, da. Og så kom yngste bror min, Roald, da, i 53.
0: Ja. Som jeg sa innledningsvis, så var jo du sønn av den gamle, ærverdige lensmann Bortne, som vi alt kaller det.
1: Og
0: han, Karl, han kom til Hemnesberget ifra som lensmann i Sørfolda og Nordfolda.
1: Ja.
0: Så vidt at jeg er oppe, og var betegnet av mange som en hedersmann.
1: Ja.
0: Hvordan var det for deg sånn her slags som ung gutt på den tida og kom til en ny plass og så en far som lensmann?
1: Du, altså, jeg ble jo født på Hemnes, så jeg er ekte hemnesværing, da. Men far min, han kom jo til Hemnes, han ble vel mer eller mindre utkommandert til å rydde opp der, kan du si, for det var vel litt som skulle ryddes opp etter krigen, da.
0: Ja.
1: Nei, altså, for meg så må jeg si at oppveksten har vært helt fantastisk, altså. Jeg tenker mye på det nå når jeg er blitt gammel, da, og Hemnes var et helt fantastisk sted å vokse opp, altså.
0: Mm. Og så gikk det noen år, og så flyttet dere ifra Hemnes delvis familien.
1: Ja. Vi flyttet i 62, da.
0: Ja.
1: Jeg bodde på Hemnes i 12 år, da.
0: Ja. I det som var nå lensmannsgården?
1: I lensmannsgården, ja.
0: Ja.
1: Ja, da. Da bodde vi i andre etasjen, og så var lensmannskontoret i første, da.
0: Ja, i mange år etterpå at dere for fra Hemnes også.
1: Ja vel, ja, ok.
0: Ja da, ja da. Da dro dere av gårde, og så begynte jo du å bli til årskommende og ferdig med grunnskole og sånne ting. Og så begynte du å tenke på et arbeidsliv.
1: Ja da, da begynte jeg jo, etter hvert så begynte jeg på Universitetet i Oslo, og ble utdannet lege, da.
0: Ja.
1: Og så hadde jeg plikttjeneste opp i Finnmark i 3 år til sammen, da, med militæret, da. Og så flyttet vi sørover, da.
0: Mm. 3 fine år kanskje i Finnmark også?
1: Ja, til sammen så tror jeg vi var der i 3-4 år.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Mm.
0: Hva som minner setter du igjen med som ung mann fra Hemnesberget og barn nærmest?
1: Det er så utrolig mye. Altså, vi har jo snakket litt om dette her tidligere og sånt, jeg er forbløffet over hvor mye, hvor mye jeg husker detaljert fra oppveksten. Og hvor viktig de der barneårene er for et menneske, Så det er sånn at jeg husker jo detaljert navn på folk og hvor husene sto og hvor de forskjellige bodde og lukter og lyder og alt sånt der. Så det er helt utrolig, ja.
0: Viktige år for et menneske.
1: Veldig, veldig viktig, Og jeg slo meg jo da, når jeg tenker tilbake på det, hvor, det er nesten som man skulle ønske at ungene i dag fikk oppleve en barndom sånn som vi hadde på den tiden da. For det var jo, vi var ute hele dagen da, vi lekte jo fritt, ikke sant? Klatret i flågene og på isflak, ikke sant? Og vi hadde idrett og lek og laget sånne sportsklubber selv og gikk på skøyter i gaten og akte med kjelker og gikk på ski, alt mulig, vet du.
0: Du var aktiv, Arne, i sportsklubben Stålkameratene.
1: Stemmer det, ja. Du har hørt snakk om det.
0: Ja, jeg måtte jo snakke med litt folk om deg, og da kom det frem der her at de husket det at dere var samlet inn i draktene, for det var kommet på avveie.
1: Ja, det stemmer det.
0: Ja, da. Og... Nå hadde jo vært så veldig, veldig fine oppvekststeder i Hemnes kommune, både Korgen og Hemnesberget, og Bleikvassli og Bjerka og Finnefjord, for en saks skyld. Og skolen har vært bevart stort sett helt frem til nå, så får vi se hva som skjer når det blir ferdig med oppryddingen i økonomi.
1: Ja, du vet, nå har jo ikke jeg fulgt henne så godt siden jeg ble voksen, men litt har jeg jo sett da, og du vet at da jeg var, eller vokste opp, så var jo... Da var det jo det her med båtbyggerier, det var jo liksom grunnpilaren på Hemnes da. Så når vi dro innover på Nergata da, eller inn i Lapphella der og sånt, så hørte vi jo klinkinga fra det ene båtbyggeriet etter det andre, ikke sant? Og det var masse håndverkere, ikke sant? Seilmaker og rørleggere og smed og alt mulig, vet du, ikke sant?
0: Så var det veldig artig, Arne, at du kallet det noe for Nergata.
1: Ja, for nå heter det... Var jo før, du vet at før så hadde vi ikke noe navn på gatene.
0: Nei. Men nå kalles den for Torgata.
1: Ok.
0: Det som var Nergata, så det kom i Sjøgata ned for der igjen.
1: Ja, for den munner jo ut i torget da.
0: Ja, nei da, du har nok rett i det du sier om det, alt var mulig å få hjelp til på Hemnesberget. Det var vel ikke et fag som ikke det var folk som enten var utdannet eller som var bidd, lært underveis på noen måte.
1: Nei, det var jo utrolig mye dyktige håndverkere, vet du, ikke sant? Og så var det jo liv hele tiden, jeg husker særlig på helgene, da på lørdag og sånn, så kom de jo inn med båter fra andre siden av landet, og fra Utskarpen, og fra alle steder inn til Hemnes da.
0: Mm-hmm.
1: Og kom med ryggsekk da, ikke sant? Og så var det enten de skulle til Henriksen kjøpen og byggemateriale eller sånn jernvare da, ikke sant? Eller, ja, det var jo veldig mye forskjellige butikker, vet du.
0: Ja. En betydningsfull, så nær sagt, politiker ifra Helgeland, Hans-Petter Mæland fra Senterpartiet, han brukte en gang å si det at det var den flotteste dagen i året. Det var når han fikk være med faren sin, og så gå med båten til Slip på Hemnesberg ifra Lurøy.
1: Ja.
0: Når de seilet inn til Hemnes og så Hemnes ifra havet, så var det det fineste dem han visste om.
1: Ja. Ja, det kan jeg godt forstå, for det at altså, når du tenker på hvordan Hemnes ligger i terrenget, da, ikke sant? Så er det jo som en stor flate som ligger skrått vendt mot syd, ikke sant? Så du har jo, det er jo alldeles fantastisk beliggenhet, vet du, ikke sant? Og så er det jo bare en smal tarm til Finnefjord, så vi var jo, det var jo, vi fikk jo boltre oss som vi ville der, ikke sant? Det var jo ikke mye
0: begrensning.
1: Jeg husker, altså, den første negeren, eller mørket da, som kom til Hemnes, det var jo en sensasjon, så vi syklet jo og lå og lurte og skulle se deg, ikke sant? Det der var jo, ja, sensasjonen etter for oss.
0: Ja, vi må nå bare være forsiktige, ikke vi bruker klass utholdelse.
1: Ja, jeg tok meg i det, men det
0: samme. Ja, alt i orden. Ja. Når tid begynte du å spesialisere deg inn legefaget på noe, eller ikke du... Du tok klasseretning?
1: Ja, det, altså, den spesialiseringen, eller den begynte jeg ganske tidlig da, så jeg gikk jo inn i røntgenfag eller radiologi da, kan man si, og sånt. Så, så det er etter at, at jeg hadde vært et ganske kort stund i Bodø, så flyttet vi ned til Oslo da, og så begynte jeg på de her større sykehusene da i Oslo.
0: Mm.
1: Og etter hvert så havnet jeg på Ullevål i to omganger, og begynte med barneradiologi da, altså at en spesiell avdeling med bare, hvor vi bare undersøkte barna. Og da ble jeg etter hvert sjef for denne avdelingen da.
0: Ja.
1: Så det var en veldig interessant periode, synes jeg da, for vi hadde mye utredninger av sånn barnemishandling og fydda. Sånne ting da.
0: Fydda. Ja. Du er, ja. Men du, for å si det sånn, du bortimot avsluttet på et av de nyeste sykehusene i Norge, på Ahus, på Lørenskog.
1: Ja, etter at jeg hadde tatt doktorgraden eller sånt, og så begynte jeg da på Ahus, eller på, det het SIA den gangen, da jeg begynte å være... Da ble sjef for røntgen nuklærmedisin der på Ahus, og skulle forberede den innflyttingen i det nye sykehuset.
0: Det var et voldsomt bygg.
1: Ja, det var stort, vet du. Og det var jo, vi kjøpte jo inn apparatur for ja, massevis av millioner. Så.
0: Kan du vel skjønne?
1: Det var en spennende periode da.
0: Var det flere av dere søsken som havna i rett og slett i helsevesenet, for å kalle det nå det?
1: Ja da, han Anders, eldstebror min, han var jo øyelege da.
0: Ja.
1: Så vi alle brødrene endte som leger faktisk.
0: Ja vel.
1: Så han var liksom bjellesøen som gikk foran.
0: Akkurat.
1: Så kom han Kjell da, som ble barnelege da, og ja, han var distriktslege i Bindalen i mange år, og så
0: ja, vel.
1: Barnelege. Og så var det jeg, og så kom bror min da, som var kommunelege i, på Aukra da.
0: Ja vel, ja.
1: Ja. Og så hadde jeg en søster av Bodil, hun var sykepleier, så vi,
0: det var da voldsomt.
1: Hun gikk med en lege, så det var dårlig fantasi.
0: Kanskje, fantasien da, var vel god nok, men det var da voldsomt. Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Du, på fritiden din, Arne, for jeg spurte deg første gang vi pratet, så sa jeg det at jeg har hørt, eller kun kanskje husk, at du var, eller en av dere var så flink og tegn?
1: Ja, flink og flink, men jeg har drevet mye med sånn maling og tegning og sånne ting. Ja.
0: Kunne du ha gjort ellers på fritid, hvis du hadde noe tid?
1: Ja, det er masse. Du vet, stort sett så har jeg jo mest fritid, da, så det skal ikke overdrive det her arbeidsgreiene, men jeg endte jo til slutt som professor da, kan si, i radiologi da, og da traff jeg jo en del kolleger da, som så vi etter at vi ble pensjonert da, så har vi drevet vi har gått inn i styre- og programkomiteen da, i noe som heter Pensjonistuniversitetet i Oslo.
0: Ja vel.
1: Og der har vi foredrag, ikke vi da, men det er foredrag, en 30 foredrag i året da, i Colosseum Kino da.
0: Du vet.
1: Og det strømmer til så mye pensjonister at, Det er opp til 850 i salen hver gang.
0: Ja vel.
1: Så det er veldig morsomt, faktisk.
0: Ja. Så noe, du er ikke noe jaktmann eller noe fisker i den
1: jo.
0: Forstand? Ja vel.
1: Jo. Altså, rypejakt og storfugljakt og sånt. Vi har vært en gjeng da, som heter Rypas venner da, som vi jakta da nord for Grong da.
0: Ja vel.
1: Hvert år i mange år da. Og det er så fantastisk. Det har vært så flott de der turene at det har vært et høydepunkt faktisk.
0: Ja, men det var noe hyggelig å høre. Og det er jo flotte jaktterreng i Hemnes kommune og på Indre Helgeland generelt. Så du er jo velkommen til å komme hit også med det her gjenget ditt.
1: Ja, Stina, tusen takk for det.
0: Ja. Er det noen du spesielt husker ut av dine venner i ung alder på Hemnesberget, som du kanskje vil sende en hilsning til?
1: Ja, det kan jeg godt gjøre. Altså, du snakket jo om Jon Arne Jakobsen, og han hadde også en bror som heter Sigbjørn.
0: Ja.
1: Og så vet jeg at Knut Åsarød, jeg tror han har flyttet til Hemnes, eller jeg møtte han i hvert fall en gang jeg var på Hemnes der. Og så er det en som heter Håvard Valla, han hadde fått nye hoppski til jul da. Og så dro vi opp i Storhoppbakken, ja. Og han var jo jævlig god å hoppe. Og så sier han plutselig til meg at, har ikke du lyst til å prøve de da? Og jeg hadde jo veldig lyst, men jeg var rett og slett litt skjelven for å låne de nye hoppskiene.
0: Ja.
1: Og jeg hadde ikke hoppet så mye der, så da jeg kom ned, vet du, så altså, knærne de gikk frem og tilbake, skalv som...
0: Ja.
1: Og ikke la jeg meg fremover på hoppet, så skiene gikk rett opp i været, vet du, og jeg bare flakset etter.
0: Ja.
1: Og landet ned i underrennet, og skiene gikk jo i tusen knas, vet du.
0: Ja, hva?
1: Og så han, ja, han var jo litt medtatt da, men så grov jeg i lommen, og så fant jeg en krone, eller hva det var, så denne skal du ha, så jeg vet. Men jeg var flau, rett og slett.
0: Ja. Ja, men det var med et minne som du har bært
1: med. Men det er faktisk, når jeg tenkte på dette her, så det var jo noen jenter også som var veldig søte i den alderen.
0: Må du være forsiktig nå?
1: Ja, men den aller søteste, det var en som het Berit Horseng da, som gikk i klassen. Altså.
0: Ja.
1: Og hun var jo lysende to fletter. Og, ja, hun var rett og slett veldig... Hun var veldig hyggelig og alt sånt, så hun ville gjerne sende en hilsen til deg.
0: Jeg tror hun bor nede og i nærheten av deg.
1: Gjør hun det, du?
0: Ja, jeg tror det at hun gjør det.
1: Så
0: hun har nå flyttet litt på seg, og jeg mener at hun er søra for.
1: Ja. Ja da, nei da, men det var jo egentlig, altså, vi var jo en veldig, veldig stor flokk da, så jeg tror nok han Jon Arne, han husker jo alle det her klubben Stål, ikke sant, og sånn, så han, ellers så har jeg en lang liste med navn her, men jeg kan ikke ta alle.
0: Nei da, men det var hyggelig at jeg fikk lov til å forstyrre både i jula, og ikke minst nå, og vi hadde en par prater, og du Arne. Og jeg er helt sikker på at det er mange, for at jeg har jo reklamert litt med at jeg skal nå ha deg i en liten samtale som både minnes deg og din far og dine søsken nå, mens de hører deg her. Og...
1: Ja.
0: Så jeg sier nå rett og slett takk for praten, Arne. Og så får du helst dine søsken.
1: Det skal jeg gjøre, og du får hilse rett og slett til de som du tror kan huske meg, da.
0: Ja, da.
1: Det skal jeg gjøre, og riktig godt nyttår til deg også.

0: plass, lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Vi ja, startet med, vi har masse opptak fra rundt omkring i bluesverden. Det vil si selvfølgelig USA, Nota Blues Festival og så videre. Som vi tar frem fra tid til annen. Men introen, den har vært der så å si hele Blues Trains 26-årige livshistorie. Og av og til så tenker man litt tilbake. Den stemmen du hører som leser da opp om Blues Train, den tilhører en dame. Når hun leste den var hun ikke mer enn 11-12 år rundt omkring, tenker jeg. Og heter Sara Pontoppidan. Og det etternavnet Pontoppidan, det er dansk. Fordi faren hennes, som gikk bort for noen, en del år siden, han het Pontoppidan. Og det et navn som har eksistert svært så lenge, skulle jeg tro, i Danmark. Og danskene hadde adel, så jeg har, uten at jeg har bevis for det, tror jeg at Pontoppidan et såkalt adelsnavn. Men apropos Sara Pontoppidan, hun dro, altså vokste opp stort sett i Bergen, og da hun var ferdig med videregående der, så hadde hun bestemt seg for å studere design, så flyttet hun da til Brisbane i Australia for å studere, og da hun var ferdig med studiene, det tok vel 3 år, Så ble hun faktisk i Brisbane. Og når vi snakker altså om hun dro dit altså i 2006. Og nå det altså 20 år siden. Og hun i Brisbane enda. Etter at hun var ferdig med studiene, så begynte hun å jobbe i et designfirma. Hun studerte design. Og i dag så hun, jeg husker ikke navnet på det firma, men det altså i fremdeles i Brisbane, og hun har en ledende stilling. Jeg tror hun faktisk direktør, ja, i firma som hun jobber i. Og det jo ganske fantastisk. Men altså, hun ble der. Altså, hun har vært på besøk i Norge, men så ble hun da i Brisbane og stiftet familie, og hun har vel et barn og så videre. Så det litt av historien til Blues Train med Sara Pontoppidan, så hun skal fortsette å annonsere Blues Train så lenge Blues Train eksisterer.
2: Blues Train, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Blues Train.
1: Siden vi snakker om Australia, så det en bluesmusiker, en slide-gitarrist som heter Dave Hole, som mange kjenner til. Han var på turné også i Norge flere ganger, og etter hva jeg fikk høre av Jostein nå, så han still going, i hvert fall i Australia. Siden vi også var innom da Australia, så skal vi også spille Dave Hole for dere. Hentet ifra et album vi sikkert har spilt fra tidligere, Rough Diamond, og da skal vi spille for dere Since I Met You, baby, vær så god, Dave Hole.

0: the best blues on the planet. Blues Train.
1: Play is acoustic. It's acoustic music. It's meant to be acoustic music. You know, Bessie Smith hollered because she didn't have a microphone. And so once they even gave her a microphone, she still hollered because that's what she learned to do. That's how she learned to reach the back of the room. You know, when, when there's everybody's drinking and rowdy and loud. Anyhow, so I was in this recording session and they're recording on Pro Tools, you know, the digital technology, where you can move this little piece over here and move that over here. And so it's never real. It's always a puzzle piece put together song. So just not really what I like.
2: Det var et lite stykke av et intervju jeg hadde med Iden Brent for flere år siden da hun var I Oslo. Det dreier seg om teknikere som hun blir litt fornærmet på, I og med at de fikser og trikser på stemmen hennes, som skal være like ekte som Bessie Smith sin nå på 30-tallet. Men det jeg skulle si var at, om du ikke visste, Iden Brent kommer altså til Notodden Blues Festival, og hun skal synge I Heddal, Stavkirke, og sammen med Damer I Blues, blant annet. Og så skal hun spille da på båten på Heddalsvannet, og det blir kjempegøy. Der blir det skikkelig stemning. Hun veldig flink til å få med seg folk, og hun full av energi og humør, om du ikke har opplevd henne tidligere. Nå kommer hun her altså med et kutt som heter Ain't Got No Troubles, hentet ifra Let's Boogie Boogie. Vær så god inn og velkommen til Notodden.

0: Slottstappet bru.
1: Blue Train, alltid I rute. Sporveksleren funker alltid på Blue Train.
2: Da skal vi få Memphis bandet Southern Avenue, Got to Keep the Love. Og ja, det jo veldig viktig. Veldig viktig. Og hentet de fra albumet Family. Vær så god.

0: Memphis, jeg har en god klang I bluesfolkets ører, og det jo byen der blues, soul og rock'n'roll møtes, en levende sørstadsby med rik musikkhistorie. Ikoniske attraksjoner og ekte amerikansk barbecue, ikke minst, hvor du får slukket sulten, får du høydepunktene, praktiske råd og tips til overnatting for en vellykket tur til Memphis. Og de som kommer seg til Memphis, det mange blusere som har vært der gjennom tidene. Etter at blusen kom for alvor til Norge. Og da tar man avstikker til Graceland, Elvis' legendariske hjem, og til Beale Street, den mest kjente gaten I Memphis, fylt med bluesbar og live musikk, sørstadsstemning, og Sand Studio. Og de som på den turen har vært der. Sand Studio, altså det var jo, her startet karrieren til Elvis, Johnny Cash, Jerry Lewis. Et ikonisk studio hvor du kan stå foran mikrofonen som forandret musikkhistorien. Det med ærverdighet du besøker disse her stedene. Og så, ja, nå leser jeg her fra National Civil Rights Museum. Ligger I det tidligere Lauren Motel, der Martin Luther King Jr. Ble drept. Et sterkt og viktig museum om borgerrettskampen I USA. Men...
1: Hey, blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
0: Nå blir jeg litt ekstra personlig igjen når jeg snakker om Memphis. Jeg har jo vært på to turer I USA på Harley Davidson, som jeg sikkert har nevnt flere ganger. Kjørte vi 530 mil. Gjennom forskjellige blues-steder, og selvfølgelig som Memphis. Og så var vi I Chicago, og da kjørte vi andre veien, helt ned til San Francisco. Nei, hva sa jeg nå? New Orleans, men jeg... Men det jeg skulle si var at altså Memphis jo stedet hvor vi får deles ut Blues Music Awards, Og der jo mange artister som har blitt tildelt den gjennom årene. Men jeg har jobbet freelance I veldig mange år. Og jeg har jobbet som freelancejournalist. Og så var det, vi går tilbake til 1974. Der var det altså et mord oppe I Holmenkollåsen. Det var en diplomat som het Iranzo, og hans danske kone ble drept der under groteske omstendigheter. Hun var slått ihjel. Vi skal ikke gå I detaljer der, men det ble en kjempestor sak. Masse mediedekning for den som man trodde var morderen, var en amerikansk kvinne ifra Memphis. Og hun tilhørte liksom eliten, altså pengefolk, sier man på norsk. Og hun var veldig forelsket I denne Iranzo. Han var altså diplomat fra Spania, og da gift med en dansk kvinne. Hun som ble drept. Og for å gjøre denne historien litt kort, da, så ble jeg... enormt engasjert I denne saken da jeg jobbet for vi menn. Så jeg hadde to saker der om den såkalt Iranzo-saken. For hun kom seg ut av Norge, hun som man trodde hadde gjort denne grusomme drapet. For hun var veldig forelsket I Iranzo. De kjente hverandre fra tidligere I USA. Så hun var lidenskapelig forelsket I han. Og det var, mente man, var motivet for at hun tok livet av denne danske kvinnen. Og jeg ordnet meg med detektiv, sånn, og tok bilder av av hun som vi antok var morderen, som jeg fremdeles tror gjorde dette her. Og så tenkte jeg at her har jeg jo vært før. Her har jeg vært i bluesøymen. Så ja, jeg kjente jo en stedende også blant annet, og de, denne damen jeg, som vi snakker om, Minna Thompson, som hun het, de bodde i et sånn digert, flott, vakkert hus i Memphis. Men den saken der, den, jeg tok den opp før den ble foreldet, og jeg snakket også med Minna Thompson i telefon og spurte om hun var skyldig, og det påstod hun selvfølgelig at hun var. Hør her en liten del av det intervjuet jeg hadde med Minna Thompson på telefon.
2: Oh, yes. You were accused of the murder of Anne Nielsen i Ranso?
3: Yes, I recall.
2: Yes. So you, your name was Thompson before, right?
3: Yes.
2: Yeah. I'm just wondering how your life has been after this, all these years.
3: Well, fine. I mean, I'm married and have a child and living and working in Memphis.
2: So you are innocent, actually.
3: Yes, sir, I am.
0: Og med en rik familie så får du de beste advokater og så videre, så hun ble ikke, ja, hun ble tiltalt, men de fikk jo ikke, jeg måtte da ikke ha utleveringsbestemmelse mellom Norge og USA, så kom, ble hun aldri da tatt. Hadde hun kommet tilbake igjen til Norge, så hadde hun selvfølgelig blitt blitt arrestert, fordi det var en norsk rett som bestemte at hun da, at det var hun som var morderen. Men den saken, hele den Iranzo-saken som vi kaller den, mordet i Holmenkollen fra altså 1974, den gikk som en serie i TV her, og det er vel at ja, tiden går så fort, noen år senere gikk den. Og det er en sak jeg aldri glemmer, men nå fikk jeg se, for det er vel sikkert et år siden, så jeg at Minna Thompson, hun hadde gått bort. Og uansett hvordan, om hun var morderen eller ikke, som jeg, ja, flere med meg mener hun var, så gikk hun altså i graven med en hemmelighet. Men det er noe så. Og kanskje du har sett den serien, og den er veldig godt laget. Ta for seg hele hva som skjedde da underveis, og spesielt datteren som var bivånet det mordet, så sin mor ble slått ihjel. Hun er hovedpersonen i den filmen, om du ikke visste det. Ja, det var mye. Det var en skikkelig avstikker. Men jeg håper det tilgir meg da. Og da, ja, hva skal jeg spille nå? det kommer i hvert fall et eller annet ganske snart.
4: Det er jo Little Stevens Blues School, som, det var jo en sånn idé han fikk i fjor når han var på Notodden for første gang. Og han ble så imponert over, over de norske musikerne. Han var jo besøkte blues-seminarer, han var jo besøkte oss på Union Blues Cup. Og han var jo helt imponert over hvilken kvalitet vi faktisk har på de bandene våre. Og han påstod at vi hadde så bra musikere i Norge at vi behøvde egentlig ikke hyre noen utenlandske artister i det hele tatt på en festival. Vi kunne bare hatt de norske.

Det var Knut Reiersrud, og kuttet het From Four and Too Late, og kommer fra Afton Blues, og det var et album som han ga ut I 2013. Og det var altså I forbindelse med en opplevelse, eller en bakgrunn for albumet, var at I sin tid, altså går tilbake til, ja, og tilbake til 60-tallet, så var det dårlig med musikk for oss som var unge den gangen. Det var Janne Schaar og Fiskerimelding og så videre. Og dette var snakket da Knut Reiersrud om, at han også, som mange nordmenn gjorde, de hørte på P3 og hørte all fantastiske musikken der. Så det var der han hette inspirasjon til å lave nettopp denne dette albumet Afton Blues mye vakker musikk som Knut Reiersrud står for for bare for å avslutte dette med den Ransom-saken som jeg tok inn det var jo første og siste gang jeg gjør I blues men den fenget meg veldig og mange I Norge også så jeg skal si til slutt at hun giftet seg ble kalt, eller fikk, tok etternavnet Glenn, Minna Glenn, ligger begravet da i Memphis, og jeg har sett bilder av graven hennes. Det var et sjalusimord, og som jeg har sagt tidligere, og mange med meg, så tror jeg at det var ingen andre alternativ enn henne, for hun var der på akkurat den tidspunktet, og hun var observert der hvor hun ble drept, den danske diplomatfrua. Så, ja, men hvis det noen som har lyst til å lave, bli inspirert av den historien og lave en blues-sang om det, så det bare å sette I gang. Og vil du snakke med meg om den saken, så bare tar du kontakt på 90 88 44 38. Og da avslutter vi den saken I blues-scenen. Da blir det musikk.

0: Eugene Carrier.
1: The one and only B.B. King, og flere har sikkert vært på B.B. King Museum på hjemplassen hans, og da får du liksom en del av sjela hans. Fantastisk fint museum forresten, og det aller største er jo å oppleve ham på scenen, og det jeg glad for at jeg har gjort, og sikkert andre med meg.
2: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesteren av akustisk blues, John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soul-stemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
3: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med Tobias Ruds Powerhouse. Og Gregus Live, lørdag 30. mai klokken 15.00. Tobias Rud kommer fra Nedre Romerik, en ung lovende bluesmann. Sett av Eftas Blues på Gregus Live, lørdag 30. mai klokken 15.00 med Tobias Ruds Powerhouse hos Hamar Blues Club.

0: Vanessa Collier var det, og hun en drøm av en artist. Det få som greier å engasjere publikum som hun gjør. Om hun står på scenen, eller om hun ute på gulvet med saksofonen og synger samtidig. Innimellom. Notodden Blues Festival har da hørt på henne, Take Me Back, og hun kommer tilbake altså på Notodden I år, og det, jeg husker ikke farten, det tredje gangen, og det gode grunner for det.
1: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
0: Frimerkesamlinga. Jeg visste det da jeg så ditt blikk at I natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas I din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min nå. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen min. Blusen tok slutt og vi forsvant I natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg, Chanel 23. Så inn på parketten, du satte på en smektende vals, og vi danset inn I den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.

0: Det var frimerkesamlingen med dikt av bluespoeten og musikk av Øyvind Berg. Da ønsker vi velkommen til Norges eneste bluesprofessor med blå nyheter.
1: 80 utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. Duke Robillard and the All-Star Band. Blast Off. Nola Blue Records. Han skal vel spille på Hell til høsten, har jeg sett. Omar Coleman and Igor Prados. Old, New, Funky and Blue. Nola Blue Records. Altered Five Blues Band. Hammer and Chiselle. Blind Pig Records. Det er faktisk en veldig bra band. Hubert Sumlin, No Panties On. The Bus, Wisdom Label Group. Dette er en single som da ble gitt ut på 70-tallet, som blir gitt ut på nytt nå. Og Hubert Sumlin har jo en lang karriere med Howlin' Wolf. Selvin Birchwood, Electric Swamp, Funking Blues, Alligator Records. En herlig lapstil-gitarrist fra Chicago. Kurt Fletcher and Erika Bayer. Cold, Cold Feeling. Wisdom Label Group. Single gitt ut med svensk og amerikansk blues. Matt Swanson Band. Growing Pains. The Matt Swanson Band.com. Earl Thomas Live in London. Earl Thomas Music. Earl Thomas har jo vært mange ganger i Norge. Er en veldig god sanger. Maya Rogers and Dirty Church. Chicago Cowboy. Delmark Records. Dette er en single av en ny artist på Delmark. For min del litt i hardeste laget, men havner vel på Alligator etter hvert. Paolo's Dog. Wonderlust. Roof Records. Terry Robb, Howlin' Waters, New Folk Records. Professor Blues lever ut blues.
0: Etter bluesprofessoren så er det jo humorbolken vår. Og GT Sara gir oss en tre vitser.
2: Mamma, i går så fanget jeg 5 fluer, jeg sier guttungen, 3 huflur og 2 handfluer. Og som vet forskjell på det, sier mora, jo sant, 2 satt på flaska og 3 satt på speilet, sa han. Vet du hva de kaller en karrierekvinne? De kaller det for klatremus. Nå har mannen min kommet hjem fra denne institusjonen, han sa kjæringa. Nå har måttet ta antabussa. Ja, det gikk vel ingen annen buss, da, sa han. Han som hadde litt mistanke om at kjæringa var utro av det, så lurte han seg hjemme at den dagen fra jobben han skulle finne ut at han hørte det rørte seg på soveværelset, og så slengte opp døra. Der ligger kjæringa med en kølsvart neger. Og da sier han, nå har jeg bevis, han. Svart på hvitt.
0: Takk til humoristen GT Sara, som har underholdt folk i lang tid, også nå faktisk etter, lenge etter sin død. Vi skal avslutte med våre venner fra Snertingdalen, High Five Blues Band, med titelsporet Hot and Sweet. Vi takker bluesprofessoren for innsatsen og nyheter, og vi takker da Roy Larsen for alt han gjør og legger ut programmer og så videre. Vi takker flere tusenvis av lyttere som vi aldri har fortelt. Og vi takker da ikke minst de 17 radiostasjonene som sender Blues Train. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er ansvarlig redaktør. Høres veldig formelt ut, men det er det også. For Blues Train. Og er på 26. året, faktisk. Ha det godt, og vi høres om en uke. High Five Blues Band overtar.

Det er radiokorgen som er på lufta på denne fredag den 15. mai. Så vi har altså mai. Det er to dager igjen til nasjonaldagen. Og da må vi starte hele sendingen med gamle Norge med det norske mannskor.

0: Der ble jeg I 17. mai stemning.
1: Det så høytidlig.
0: Ja, og de som sitter nå her og prater I radiokorgen I kveld, det nå Per Jomar Hol.
1: Og så har vi jo Elsa Hol.
0: Og så har vi jo studiolydansvarlig, Terje Nygaard.
1: Han ble meget andektig når vi spilte det norske mannskoret.
0: Han røst seg faktisk.
1: Ja.
0: Ja da, gjorde honnør, gjorde han jo.
1: Ja, var tydelig.
0: Han var bra, han satt seg ned igjen, for han må jo styre spaken.
1: Det, og det gjorde han jo rett.
0: Ja, han gjorde det. Så vi ønsker alle lytteren velmøtt til sen kveldsending I Radio Korgen I et voldsomt flott vårvær. Herregud,
1: for et vær. Nydelig, rett og slett.
0: Ja, det helt utrolig. Så, men vi skal vi se. Vi har til program I kveld.
1: Kan vi har jo meldinger som vanlig da, selvfølgelig, og en gratulasjon.
0: Det har vi nå også, vet du.
1: Men så har jo Akkord, det jo et kjent kor I Korgen-området, eller I Hemnes, er det mest rett å si. Det er 10 år nå, og de skal ha jubileumskonsert 4. og 5. juni. Og hun Lisbeth Nerleir, hun har logget et lite innslag om akkurat den begivenheten.
0: Og så har vi to flotte unge gutter I Hemnes kommune, nærmere I Korgen da, kan du si. De har startet gressklepper service.
1: Ja.
0: Så nå skal vi høre hva det går ut på, om du kan fære dit med klepperen din når du skal begynne å bruke han, og få han renske og smort og forskjellig.
1: Ja, det en Leander Reinemo og Nils Hansen det.
0: Som... Og så har vi en annen Nils, Nils på Reinemoen.
1: Ja.
0: Han jo leder for Hemnes turistforening, og de holder jo nå på å skal restaurere steinbua inn I leirbåten eller innover mot breen. Så det flott byggverk som Lyngstad sin tid fikk opp. Så det flott at de tar vare på det.
1: Mm. Og så har jeg haft en samtale med Inger-Lise Pettersen. Hun... en av flere som I bresjen for å utvikle det som kalles for energiparken I Korgen. Det I nærheten av huset I Olderneset. Der skal det bli montert en stor vannventil, det blir en små korte veier der, og sittegrupper og lekeapparat og informasjon. Og det skal dere få mer I detalj senere I kveld.
0: Det skal dere få, men det dere skal få først og fremst nå, det noe vel meldinger. Du har jo konkurranse også, kanskje.
1: Vi må fortelle litt om det at vi har jo koka ihop en konkurranse I kveld også.
0: Ja, ja, den har jo gjort sagt med denne måneden å gjøre.
1: Det mai og nasjonaldagen selvfølgelig.
0: Og så har jo jeg noen gamle ord, men om det har så mye med mai å gjøre, det vet jeg ikke. Men jeg skal nå plukke fram forskjellige ting.
1: Men det jo veldig rett at vi tar vare på det som har vært. Og da jo dialekten veldig viktig.
0: Og så har vi jo en flott gevinst I kveld.
1: Den litt spennende.
0: Det for den som ringer inn og blir trekt ut I kveld. Vi var til og med opp I tuven I dag og hentet en premie som ble gitt. Jeg fikk melding om at hun Emma Tuven, hun sa jeg skulle ikke se hvem det var, men hun heter vist Emma Tuven. Hun har sett å strekke. Og så hadde det vært I glimthuva det her, og det passer jo godt, for I morgen jo glimtkamp igjen.
1: Da det jo et stor kamp I morgen.
0: Og det var en flott huva, så den som vinner der, han eller hun heldig.
1: Det starter en kamp I dag, kampen om glimtluen.
0: Ja da, det jo Emma som strekker den. Så, det så. Flink du Emma. Takk og takk.
1: Ja, da, det var litt om programmet.
0: Ja.
1: Men så har vi jo en del meldinger da.
0: Yes, nå skal jeg begynne med en her. Ifra Nordland Fylkeskommune, Sametinget og NTNU, Vitenskapsmuseet, planlegger via arkeologiske undersøkelser I Tustervatnet og Røssvatnet I år. De reiser oppover den 18. mai og håper på rask smelting frem til da. Det tror jeg nå skulle være nødhøvelig nå, det var jo varmegrader nå.
1: Ja da, nå det til gangs.
0: Vi skulle gjerne ha vært I kontakt med noen som kunne ha hatt en båt, så de kunne ha fått ledd I Tustervatnet I løpet av uke 21 og 22. Det her for eventuelt kunne komme seg over til Småfannaholmen og på vestsiden av Tustervatnet. Så kjenner du noen som kan ha satt ut båt så tidlig, spør de, og

0: Etter I dag så fikk jeg en melding fra en Pelle Etterjord. At det var en som hadde lovet at han kunne stille med båt, og det han Sigurd Solli Thoresen. Det var en ære for han. Det var flott at han stilte opp.
1: Det var sporty.
0: Det var sporty. Så nå vet du Grete Irene Solvall, NTNU, og Vitenskapsmuseet, at han Sigurd Solli Thoresen lånte dere en båt som får bruk under arbeidet.
1: Det jo veldig spennende egentlig det de gjør der.
0: Ja.
1: Og vi får se hvordan, hvor travelt det blir utover... Den tiden de her, om vi kanskje kan få med en mikrofon opp I det området der og høre hva de finner for noe.
0: Kan vi nå prøve oss.
1: Det et kjempespennende område.
0: Så får vi sett på båt.
1: Nei, da du finner våre på land.
0: Nei, da vi må sett på båten. Må jo ha litt spenning også. Og så, ja, har du noe mer melding?
1: Ja, jeg sitter med 17. mai-programmet for kommunen.
0: Ja, du kan ta en av dem nå før jeg tar neste melding.
1: Ja, jeg har alle fem tettsteder, der det program, og nå tar vi detaljert for hver plass, ettersom det bare to dager igjen.
0: Yes.
1: Og vi startet ytterst I kommunen, nemlig på Hemnesberget. Der det flaggheising og skolemusikk klokka 8.00. Og så når klokka blir 10, da det kaffesalg I Auland. Og når klokka ti også, samtidig, så startet det gudstjeneste I Hemnes kirke. Og klokka 11, da det eleverne I 7. Klasse på Hemnes som ønsker velkommen, og det blir også sang ved 3. og 4. Klasse fra balkongen. Og klokka 11.15, da startet barnetoget med Hemnes skolemusikk, og legg merke til startplassen, Det på skoleplassen, så møt opp der. Og klokka 13, så det leka I Hemneshallen. Og klokka 14, så det kulturinnslag I Auland, med mellom annet Idiot Savant. Og så det tale for dagen, og det vi han Carl Johan Lenningsvik. Og han Carl Johan, han en meget spennende kar. Han driver aktivt innovasjonsarbeid for Hemnes kommune. Og her kan det komme mye flott, vil jeg tippe.
0: Det får de høre de som kommer dit.
1: Ja. Skal jeg ta Finnefjord da?
0: Ja, du kan ta Finnefjord, for jeg fortsatt.
1: De startet klokka 8 på Finnefjord. Flaggheising. Og så det kransnedleggelse. Det jo ved den sten like ved skolen. Så det klokka 9.30, da åpnet kaféen på Samfunnshuset. Og så klokka 9.45, da må folk møte opp og stille opp til tog. For klokka 10, da det togavgang med Hemnes skolemusikk. Og klokka 11, da det underholdning og tale for dagen. Og klokka 12, så det leka og aktiviteter for ungene. Og klokka 13.30, da avsluttes arrangementet på Finnheidfjord.
0: Jep, nå tar jeg en melding her fra Korgen Sanitetsforening og Bjørgen på Reinamoen. Det skal være medlemsmøte den 20. mai klokka 18, altså først kommende onsdag klokken 18 på Asmoen 20. Velkommen, sier Bjørgen på vegne av Korgen Sanitetsforening. Ja. Alle medlemmerne hjertelig velkommen.
1: Og nå kommer jeg til Bjerka, og der heises flagget klokka 8, som antagelig de aller fleste plasser I hele landet. Og klokka 11, da åpner skolen med salg av kaffe, kaker, is og brus og pølser. Her det ekte 17. mai-fest med og VIPs-betaling. Så klokka 11.10, da det tale for dagen og underholdning med eleverne fra Bjerka skole. 11.45, da det folketog med Hemnes Janitsjar. Og klokka 12.20, da det Hemnes Janitsjar som spiller, og de sønger nasjonalsangen og kongesangen. Og klokka 12.30, da det Bjerka IL som overtar scenen. De skal dele ut det som de har begynt å kalle bidra I lagprisen, et veldig populært tiltak fra Bjerka IL. Og så klokka 12.40, da det leka for ungene, pilkast, luftgevær, sekkeløp, hest og vogn, og enda mer av forskjellige slag som de kan være med på. Og klokka 14.30, da avsluttes arrangementet ved skolen.
0: Ja, du får ta til korgen også da.
1: Jeg kan ta en runde i korgen også. Tradisjonen tro, flaggheising klokka 8.00. Og da det korgens skolemusikk som spiller ved korgens sentralskole, rett utenfor vinduet på studio i Radio Korgen. Og Hemnes Janitsjar, de står ved samfunnshuset, eller ved rådhuset forladels, og åpner klokka 8. Klokka 9, da møtes folk ved, på Fagerlimoen, da det kransnedleggelse ved krigsminnesmerket der. Og Korgens skolemusikk, de spiller, og det er tale, og det er tradisjonen, tro, ordføreren vår, han Paul Aspaug. Så klokka 9.30, altså bare en halv time etterpå, da kjører bilene opp til fjellet, og der møter vi representanter fra Vefsn kommune, og så er det kransnedleggelse på det monumentet som er på toppen av fjellet. Det er jo forbindelse med blodveien. Og ordføreren vår, han blir med på toppen, og fra Vefsn så hadde vært varaordføreren en par år, men det kommer helt sikkert offisiell representant også fra Vefsn. Klokka 10, da åpner samfunnshuset, salg av kaffe, kaker, is, pølser og brus. Og klokka 10.45, da er Hemnes Janitsjar ved Korgen Omsorgssenter og spill. Og klokka 11, da er det leker for ungene, og det er både før og etter folketoget ved samfunnshuset. Klokka 12.15, altså kvart over 12, da er det gudstjeneste i Korgen kirke. Og klokka 13, umiddelbart etter gudstjenesten, da stiller folk opp med folketoget og starter fra området ved Korgen kirke. Og da er det salutt tre gang ved oppstart når de fær over brua. Og toget går jo en runde i Korgen sentrum, tilbake til samfunnshuset og stoppa der. Og da er det tale for dagen på samfunnshuset med ho Mette Varem. Og klokka 15.30, da avsluttes arrangementet i Korgen. Og dere som vil kjøre bil for å komme til plassen, det er ingen parkering att med to gruta, og dere har ikke lov å parkere ved samfunnshuset, så bruk helsehuset, kommunehuset, eller bortover mot Svartebukta, ja. Så det blir antagelig greit å bli kvitt bil nå.
0: Ja da.
1: Da er vi ferdige med korgen.
0: Ja, men du har jo blekvastlige også. Skal vi bare ta den med en gang, for vi har bare en melding til her til
1: slutt. Ja, det kan vi gjøre. Klokka 8 i blekvastlige, flaggheising. Klokka 9.30. Da stiller Hemnes Janitsjar opp og organiserer og spiller, for toget startet ifra skolen, altså klokka 9.30. Og klokka 10, da er det kafé og issalg og åpning av det. Og klokka 10.30, så er det leka, det er loddsalg, og det blir litt av hvert der. Og når klokka er 11.45, da avsluttes det. Og klokka 12, da kaféen og issalget de stenger, og da er det tale, det er trekking av loddsalget, det er premieutdeling fra konkurransene, det er finale med spikerslag og melkspannholding, og så er det auksjon. Så her blir det skikkelig folkeliv fra klokka 12 og utover. Og klokka 13, da avsluttes det hele i Bleikvassli.
0: Det var alle tettsteder i Hemnes kommune.
1: Alle fem tettsteder har jeg tatt nå.
0: Så nå er det, men nå har jeg en melding ifra.
1: Vi sier bare god dag til alle plassene.
0: Skal jeg ta bare ifra Radio Korgen? Som vanlig har vi alle dager klokka 10 og klokka 15 repriser på sendingen som var kvelden før, eller sist sendingen. Og imellom reprisene så kjører vi dagsending med musikk og til Isbeth gamle repriseinnslag. Og klokka 14 hver dag kjører vi musikkprogrammet Bluesrin, som til tross for navnet inneholder musikk for en hver smak. Radio Korgen, vi høres. Og på førstkommende tirsdag, da Dan Øystein Meyer som redaktør i Radio Korgen, klokken 20.30 19. mai. Så nå
1: tar vi en gratulasjon, og det åt han Jon Reinemo. Hei, vi ønsker å gratulere Jon Reinemo med 83-årsdagen i dag. Hilsen alle dine. Og den gratulasjonen, den har jeg og lyst til at oss i studio skal være med på.
0: Ja, gratulerer.
1: Det det,
0: og en sprek 83-åring. Ah,
1: det ikke mange 83-åringer som så sprek.
0: Neida.
1: Men vi greier ikke å oppfylle plateønsket, for det var allerede, kjøreplanen var allerede lagt når vi fikk meldingen inn her. Men du, Jon, du får han Igor Kill og Combo til gratulasjonsplate med sang om fred.

0: Det er vår, det begynner å bli grønt, og da er det snart tid for den årlige vårkonserten med akkord. Velkommen, Elisabeth Ødegård.
1: Tusen takk.
0: I år er det noe spesielt.
1: I år er det veldig spesielt, for i år feirer akkord 10 år.
0: 10-årsjubileum.
1: Tenk det, 10 år. Og da tenkte vi vi skulle slå litt på stortromma da, og koret ønsket at vi skulle jobbe med musikaler til denne jubileumskonserten. Så det blir det.
0: Du verden. Mm-hmm. Er ikke det litt sånn langt å strekke seg etter?
1: Jo, det er veldig, veldig, veldig. Det er vanskelig stoff, og vi øver og vi øver. Nei, vi må nå ha litt å strekke oss etter, tenker jeg.
0: Ja, og så tenker jeg at i og med at det er musikaler, så er det sånn sanger som folk kan og kan glede seg til å høre igjen.
1: Ja da, absolutt. Det er masse kjente sanger fra 4 musikaler. Vi lurte på om vi skulle lage en, altså å bære sanger fra en musikal, men så er det så mye bra at vi lander på highlights fra 4. Mm. Det er Chess, det er Cats, det er Phantom of the Opera og Les Misérables.
0: Det blir kjempespennende.
1: Ja, veldig, veldig.
0: Og det her det er da korsang, som
1: det
0: vanlig.
1: Det er korsang.
0: Men jeg har jo sett den flotte plakaten, mm-hmm. og jeg ser jo det at dere har flere medvirkende her.
1: Ja, ja, ja. Vi har band, og vi har konferansier. Vi har en egen liten solist, som har en egen sang. Skal jeg si noe om det?
0: Ja, gjerne.
1: Ja. Bandet, det består jo av Elisabeth Knudsen og Johan Reinamo, Kjell Ervik, og så får vi låne en Asbjørn Rud ifra Scene Nord på gitar. Konferansier er jo Hilde Karin. Det er jo veldig flink på Hilde Karin, skreslett for de som ikke vet hvem hun er. Og så har vi en sang på Les Misérables. Det er Castle on a Cloud, som skal synges av Cosette. Og det tenker jeg, det gjør ikke et kor, det skal en jente sønge, og det blir jo Thea Sofie Nygaard.
0: Ok.
1: Ja. Ja, det blir veldig fint.
0: Så det blir noe for en hver smak, og noe for en hver alder.
1: Ja, det også. I tillegg så har vi jo med dansere fra kulturskolen. Det blir masse katter. Så det er samarbeid på kryss og tvers her.
0: Men det her er trygt for dem som er allergiske mot katter.
1: Ja, veldig. Jeg er kjempeallergisk, men det her er alldeles allergivennlig.
0: Hva tid skal det her foregå?
1: Det skal foregå på Korgen Samfunnshus 4. og 5. juni. Vi har 2 forestillinger, fordi at vi legger så mye arbeid i det. Og vi håper jo det skal komme masse folk, så vi kan spre det på 2 dager.
0: Og fordelen med det er jo det at kan man ikke ene dagen, så kan man kanskje andre dagen.
1: Det kan man, og vil man begge dagene, så kan man det også.
0: Ja,
1: ja.
0: Det var lurt.
1: Ja.
0: Det var kjempelurt. Nei, men da skal du rett og slett få springe og ta deg av koret og øve dem oppe, for du er dirigent. Det må vi ikke glemme å si.
1: Jeg er dirigent,
0: det
1: har jeg glemt å si. Jeg har vært dirigent alle de her 10 år.
0: Ja,
1: ja.
0: Da ønsker jeg, nei, ikke de sier, jeg skal ikke ønske noe, jeg skal si break a leg.
1: Ja, og jeg skal ikke si noen ting.
0: Nei, det skal du ikke. Og så sjåast vi på konserten den 4. og 5. juni.
1: Det gjør vi.

0: Det var Durmorslaget med Hyllest til våren. Det var fresten.
1: Det passet veldig godt i dag, for nå var det verske den Hyllest til våren i dag.
0: Det var så flott i dag, at.
1: Nydelig. Ja, på Korgen sentralskole, der er det stadig utvikling. Og det, der har de nå tatt opp noe som har bare ligget litt ned. De har startet opp med muligheter for å drive elevbedrifter. Og det er jo et kjempegodt tilbud. Du får hold på med det du har lyst til, egentlig, med en produksjon. Og så får du lære hvordan det er å... Du lærer litt om regnskap, du må planlegge, du lærer litt om salg, du lærer om markedsføring. Massevis av ting. Så har vi to karer der, som er elever der nå. Det er en Leander Reinamo og Nils Hansen. De har startet en egen bedrift som de kaller for Leander og Nils Gressklipperservice. Og han Kåre Børli, han er leder for dem, og de treene fikk jeg en hyggelig prat med på verkstedet som de har på Hasvo. Ja, nå sitter jeg på Hasvo i Korgen, i lag med tre karer her. Den ene det er Nils Werner Hansen, så er det han Leander Reinamo, og han Kåre Børli. Kåre Børli, du er jo liksom arbeidsleder for de her karene. Og dere har startet en elevbedrift, har dere det?
2: Det stemmer det.
1: Kan du si litt om ideen bak?
2: Nei, nå hadde jeg guttene en god stund med praktisk arbeid, og de har jo produsert veldig mye, og jeg ser jo at de er flinke med det de holder på med. De har produsert veldig mye, og de har lært mens de har holdt på. Både verktøybruk og det å kunne ha en fin finish på det de har holdt på. At det blir kvalitet i det de gjør. Og så tenkte jeg at elevbedrift er noe som jeg har veldig sans for, og da tenkte jeg, hva kunne de her guttene ha gjort med eventuelt elevbedrift? Og så var jeg nå og kikket på min gamle gressklipper som jeg satt inn i høst uten å ha rengjort den. Så han så jo ikke ut i det hele tatt. Så tenkte jeg, oi, kanskje det var en god idé. Kanskje noen andre tenker akkurat like som meg.
1: Ja. Jeg var med i sommergruppa jeg også.
2: Akkurat. Så da presenterte jeg ideen for han Nils og Leander. Hva med Nils og Leanders gressklipperservice? Kunne det vært noe?
1: Ja.
2: Og jo da, det synes de var en idé. Så vi snakket om hva vi kunne gjøre med en gressklipper, hva vi hadde kompetanse. Det er jo ikke alt vi kan gjøre. Og,
1: nei.
2: Og noen ganger så kan de ha litt ekstra vilje mot å skru litt ekstra. Så det er ikke sikkert vi, når vi skal samle skruer, så kan det være noen skruer som...
1: Når det er som er til overs.
2: Ja, eller mange da. Ja. Så vi har holdt oss på mer lettere vedlikehold.
1: Ja.
2: Så det kan du jo spørre guttene om etter hvert, men det har fungert kjempebra, og jeg tror vi har 12 gressklippere nå som har vært innom, og de eierne, de kjenner ikke igjen gressklippere når de kommer tilbake. De spør, oi, han ser jo ny ut.
1: Det er jo suverent.
2: Ja,
1: ja Nils, når du får en gressklipper hit, kommer de og sier hva som er feil, eller må du finne ut hva som er feil?
3: Nei, vi må finne ut hva som er feil.
1: Ja vel. Hva gjør du da?
3: Nei, hvis den ikke vil starte, så må vi se i forgasseren.
1: Er det forgasseren det første du sjekket?
3: Ja.
1: Ja. Hvordan ser du at det er noe feil da?
3: Nei, først må vi opp og se om det er tett i forgasseren.
1: Jaha. Og så?
3: Og så må vi jo rengjøre forgasseren.
1: Hvordan rengjør du den?
3: Da blåser vi.
1: Med luft?
3: Ja.
1: Men hvordan ser du at det er noe feil da?
3: Nei, først er det sånn liten nål inni der.
1: Jaha.
3: Så den prøver å blåse i den, og hvis den er tatt, så må jeg jo blåse luft i den rengjøringen.
1: Akkurat. Jeg hører det, mange sier at det er litt viktig med at jeg bruker rett sort drivstoff.
3: Ja.
1: Hva kan du si om det?
3: Nei, 95-oktan, det dannes på vatten og skit.
1: Og det oppdager du ganske fort?
3: Ja.
1: Hvordan skjer det da?
3: Nei, vi prøvde jo hjemme å fylle opp i kanna. Og så har vi sett det i vinter.
1: Ja.
3: Og det er nesten med vatten igjen.
1: Så da vet du at der er det i alle fall en feil.
3: Ja.
1: Mm. Og Leander, er det noen andre feiler som dere oppdager da?
3: Hvis det ikke får start, så kan det også være en plugg som er gående eller noe.
1: Ja, ja, akkurat. Tar du ut pluggen da?
3: Ja, da må jeg ta den ut og sjekke om den er ødelagt.
1: Hvordan ser du det?
3: For da er den svart hvis den er ødelagt.
1: Å ja, sånn sota rett og slett.
3: Ja.
1: Ja, kan du pusse den ren eller må det byttes?
3: Må byttes hvis den er...
1: Som regel?
3: Ja.
1: Akkurat. Men det er vel ganske greit å få til.
3: Ja.
1: Jeg ser også at dere driver og skal kvesse kniver i kløpperen.
3: Ja, da bruker vi benkesliper.
1: Oi!
3: For å kaste den. Og så tar vi møtetrakk for å ta den på av.
1: Akkurat. Men Kåre, du er jo arbeidsleder her.
2: Ja.
1: Her er det snakk om å bruke benkesliper. Er det HMS godkjent det?
2: Vet du, det er kjempe... Det er så... Det er kanskje jeg som slår på mest med det, hvis det er noen. Mens Leander og Nils, de er ordnet med vernebriller, og de har hørselvern. Og de tar på seg handsker når de holder på med sånne ting.
1: Ja.
2: Så, og passer på at ingen andre i nærheten står der uten verneutstyr.
1: Akkurat.
2: Så det funker kjempebra.
1: Ja.
2: De er blitt kjempeflengt med det.
1: Så du kontrollerer selvfølgelig som ansvarlig?
2: Jeg må jo det, så at vi leverer tilbake noe som ikke er holdbart.
1: Ja.
2: så i og med at jeg er ansvarlig, så må jeg jo være der. Men jeg ser jo at jeg kan mer og mer slippe dem, og så gjør de mer og mer av operasjoner. For de lærer mens de holder på, og de lærer også av feil. De kan jo sikkert fortelle om at vi hadde et uheld med en gressklipper, så hva som skjedde med den.
1: Ja,
2: så ikke noe fatalt, men... Ja. Men... ja. Kan du ta en pause?
1: Ja. Det var snakk om at det var en feil her. Hvordan var det? Det kakka på døra her. Vi tar en pause.
2: Ja,
1: ja, det var noen som kakka på døra her og forstyrret oss. Men det var inne på hvis dere gjør en feil.
3: Ja.
1: Og du nevnte noe om en gang du skulle montere en kniv.
3: Mm.
1: Fortell litt om det, Nils.
3: Nei, når jeg monterer kniv feil på klipperen.
1: Jaha.
3: Så kan jeg godt tegne, for noen er jo sånn du må sette i hakk.
1: Ja, det er vel to sånne bolter som må passe.
3: Ja. Og hvis man ikke har det rett, så blir det sunt.
1: Og hva skjedde med det?
3: Nei, vi må bytte ut hele den.
1: Akkurat. Så der lærte du mye på kort tid.
3: Ja.
1: Hvordan er det med det, Leander? Hadde du vært borte inn og tabba du? Kjemme på noen?
3: Nei.
1: Du kommer ikke på noen?
3: Jeg fant på det som skjedde i dag.
1: Og?
3: At han, unntil Nils, startet en gressklipper uten olje.
1: Oi!
3: Så, og det er jo ikke lurt.
1: Det ble godt og varmt der da, antagelig.
3: Ja.
1: Så det var også en lærdom.
3: Ja.
1: Jeg må spørre noe, hvordan er folk interessert i å få hjelp med gressklipperen sin?
3: Det er mange som er interessert, og vi har fått masse gressklipper, og vi har fått fikset av alt. Få hentet en ny inn i dag, og
1: ja vel.
3: Levert en i dag også.
1: Akkurat, så det er rask ekspedering her?
3: Ja.
1: Det er jo i moderne bedrift, så skal det jo gå fort. Mm. Hvordan er folk fornøyd, Nils?
3: Ja, de er veldig fornøyd.
1: Oi. Så dere får skryt?
3: Ja.
1: Det er jo artig.
3: Mm.
1: Er det to dager for uke dere jobber?
3: Ja.
1: Med det her?
3: Ja.
1: Eller bedrift? Ja, Kåre, skal det fortsette her nå da?
2: Ja da, så lenge det ryker, kommer inn klipper, så tar de service på dem. Og det regner med at... Nå har det jo vært litt sånn vekslende vårforhold, og noen tenker at det er ikke noe vits å tenke på gressklipperen når det snøer.
1: Nei.
2: På plena. Men når de kommer i uthuset og ser at gressklipperen ikke har det bra, og kanskje ikke får start, så er det betimelig å komme hit og få skjønne dem opp. Og som sagt, så de som har vært her, de kjenner ikke igjen gressklippere. De er både vasket, pusset og skjønnet, og de er fri for gress.
4: Det er jo ja. Flott.
2: Bortsett fra gresssamleren til Per Arne Skreslett. Der var det vokst så mye gress og mose at vi måtte holde den tilbake. Vi har levert gressklipperen, men vi har ikke levert oppsamleren, for det må vi putte i tønne og la den bløtes litt.
4: Spesialrenses. Ja.
2: Nei, ellers har de jo drevet med, de har vasket dem, og de har skiftet olje, og de har skiftet bensin, og de kvesser knivene, så det blir kjempefin tilbake. Og det han Nils sa om 95-oktan olje, ja. Han sa ikke noe om fargen på det gørre som kom ut. Det var oransje, og det så ut som oransje gelé som du spiste dessert. Det var konsistensen på det her, og det er klart det er ikke noe bensin som får inn igjennom det når det har stått over vinteren. Så
4: det blir som et stengsel.
2: Det blir et stengsel.
4: Ja, Leander, du er jo 10. klassing. Det betyr at du er ferdig nå. Men med året snart, hvordan går det med bedriften da, tror du?
3: Nå går det veldig bra.
4: Du tror han fortsetter?
3: Jeg skal kanskje være her i sommer etter når jeg har vært på ferie.
4: Og jeg har nok sånne planer også, ja.
3: Jeg skal kanskje ta meg en sommerjobb her.
4: Akkurat.
3: Fortsett med gressklipperen.
4: Ja. Og du, Nils, du vil fortsette?
3: Ja.
4: Du har ett år igjen, du?
3: Mhm.
4: Og det betyr at bedriften består.
3: Ja.
4: Det høres jo lovende ut.
3: Mm.
4: I alle fall, da tror jeg at jeg sier lykke til.
3: Jo, takk.
4: Og takk alle sammen.
2: Jeg vil jo henge meg på og si at når høsten kommer, det er jo da man skal ta vedlikehold av gressklipperen. Ja. Så da er alle hjertelig velkommen ned til Hasvo, og det er bare å ringe til undertegnede og så henter vi gressklipperen. Vi skal til og med neste tirsdag til Mo og hente en gressklipper. Ja. Så det sier jo litt om at vi løser problemene for de fleste.
4: Jeg sier i alle fall lykke til alle sammen. Dette var skikkelig artig.

0: det var Hekla Stålstrenge med A i sløyd. Jeg vet ikke om de her guttene drev med sløyd, men det var i hvert fall Hekla Stålstrenge, som var mektig bra. Men nå det der. Og neste innslag vi har nå, der har du en prat med Nils Reinemo. Nå skal han ta og restaurere det her steinbuet. Det blir spennende å høre.
1: Ja, nå sitter jeg i lag med Nils Reinemo. Du er leder i Hemnes turistforening.
2: Ja, er det.
1: Og der har det jo vært mye aktivitet i alle år, og den sommeren som kommer så blir det også aktivitet. Og nå er det steinbua som står for tur. Hva som skal skje der?
2: Nei, vi skal restaurere. Ja. Endelig så er det steinbua sin tur, for nå... Nå har hun fått forfølge lenge nok, synes vi. Det er et viktig kulturminne å ta vare på. Og så er jo det eneste bygget turistforeningen har igjen etter en Peder Lyngstad som bygde denne bua. Og som bygde gamle gråflyta først og leirbottenhytta som nå er i privat eie.
1: Ja.
2: Så... Vi synes jo det er viktig å ta vare på den, både kulturhistorien og det minnet om det enkle friluftsliv. Og, for det er jo en kontrast mot sånn som turisthytten er nå.
1: Det ble noe annet enn Rabot,
2: ja. Ja, det er noe helt annet.
1: Ja.
2: Der er det jo gode senger og sengetøy og ja. Det er virkelig noe helt annet. Og alle hyttene er jo godt utstyrt, og så steinbua fortjener absolutt å bli tatt vare på. For den har også huset mange folk opp gjennom tida.
1: Og gjort det?
2: Og hjulpet dem når de var værfast. Og så målet er jo også at den skal fungere som nødbu i området. Det er jo et trafikert område. Så. Ja.
1: Men nå er dere avstengt, og nå?
2: Nå er hun stengt, fordi at vi har vært oppe og hentet ut alle vinduene
1: akkurat
2: er plukket ut av bua, og så har vi skalket igjen alle åpninger.
1: Ja.
2: Og vinduene, de er nå så å si ferdig restaurert her nede i bygda.
1: Akkurat.
2: Jeg har hatt god hjelp av Nari i Inderdalen. Så de er restaurert der oppe i Inderdalen.
1: Ja vel.
2: Og vinduene var jo egentlig i ganske god stand. Altså selve treverket. Det var litt råte på det ene, men...
1: Så det blir vel god lufting oppi der?
2: Ja, det blir det. Så det er ikke noe råteskade å snakke om. Det er altså værslitt.
1: Ja.
2: Det er det som treverket tærer på av vin og skare. Og.
1: Akkurat. Ja, men steinbua, hun har jo en egen historie, hun også.
2: Ja, hun har det.
1: Det var jo en Lyngstad som startet og muret opp.
2: Mm.
1: Fordi det var så tungvint med matte og bære nok materiale oppover, så han fant ut at han kunne bruke den materialen som var der.
2: Ja, det var jo lurt, og det er jo nok av stein å ta, så det
1: var det.
2: Det forstår jeg jo godt. Ja, nei, det måtte jo ha vært, han måtte jo ha hatt enormt pågangsmot og tålmodighet for å få det her i stand.
1: Jeg så i hytteboka, der har han hjelp av han Håkon Finnbakk og Jakob Sandmo, da han muret bygget.
2: Han har jo vært flink og skrevet ned og dokumentert alt han har gjort. Så det er jo gull verd for oss når vi skal se tilbake på historien.
1: Akkurat.
2: Og fortelle den videre.
1: Ja.
2: Det er helt klart.
1: Men det ble jo mange byggetrinn etter hvert.
2: Dette har jo du mer kunnskap om enn
1: jeg
2: har.
1: Ja, jeg er på å skrive om det nå.
2: Ja. Nei, det er klart, det har utviklet seg etter hvert. Først så var det jo bare steinmuren.
1: Ja.
2: Hun er bygd i 69, det første byggetrinn. Så ble det da køyet etter hvert i et røysverkdel av tre.
1: Det ble byggetrinn 2.
2: Ja. Og så var det Skøte som var nummer tre, var det?
1: Ja, og Do.
2: Og Do, ja. Skøte og Do bygget trinn nummer tre. Og så var det da... Bua, hun fyker jo ned. Hun blir jo borte på vinteren.
1: Var det ikke noe vintervennlig?
2: Nei, det var jo ikke det. Så då fann de nog ut att de måste pröva komma sig in på en annan måte. Så då var det bygget trinn 4 med ett torn som stack upp över sten så att det gick an. Det fyrk av där så högt upp så då kom de sig in lucka.
1: Det var i 76 tror jag det var.
2: Ja då.
1: Det har varit ju på folkemunne kallat för Babels torn.
2: Ja, det har varit det. Ja. Ja, det har varit.
1: Ja, då hon har ju känt alla turister som har färre upp på Breen.
2: Ja, det var ju det utgångspunkten som var då för att far på Breen. Och bilden så kan vi ju se att Breen han hänger ut över Mørkbekkjønnet då på den tiden
1: ja.
2: Som bua var byggd.
1: Det har skjedd mycket.
2: Ja, det har skjedd enormt mye på den siden.
1: Det er jo, når dere nå i styret har bestemt dere for at dere ville prøve å restaurere det her, så er det vel muligheter å få litt midler til sånt fra Kulturminnefondet, ikke det?
2: Jo, jeg satt meg jo ned der med han Øystein Dyrli og så på det her, så vi sendte søknad, og vi har fått innvelget inntil 80 000.
1: Akkurat.
2: På restaurering av bua, så det kommer godt med. De ser også verdien i det her.
1: Ja. Men da har ikke, det er vel ikke snakk om at det skal bli noen nybygg her?
2: Nei, overhovedet ikke. Bua også skal ta svaret på sånn som den var, altså opprinnelig. Ja. Så det er ikke snakk om noen nye tilførelser, eller utbygg eller modernisering. Materialene skal erstattes med sånn som det var.
1: Og det som var ødelagt, kan jo bli nytt da.
2: Ja, ja, det må det jo. Det som er virkelig borte og av det råte som er, det må føyes og skjæres inn og på nytt. Men ellers så skal hun fremstå sånn som hun var.
1: Ja. Så nå betyr det at dette skal skje i sommer?
2: Ja, det er planen. Vi har fått opp materiell.
1: Ja, utrykter om at det
2: ligger klart. Ja. Så da har vi fått en mann som har tatt på seg det her arbeidet med å restaurere, og det er vi jo kjempeglad for.
1: Ja.
2: Og så skal jo vi på dugnad da fære og rive det som skal rives og rydde og tilrettelegge best mulig, sånn at det her går greit.
1: Ja. Så da blir det faktisk en liten severdighet det her også, før du kommer på Ravå.
2: Ja.
1: For løpet går jo rett forbi der.
2: Ja, hun gjør det. Så her får du en liten tidsreise før du kommer opp.
1: Ja, de får oppleve kontrasten.
2: Ja,
1: helt klart. Det er jo 60 år, cirka.
2: Ja, det er det. Så kan de jo tenke på at her er alt børn frem til plassen ifra Lerskale. Og det her var jo før det kom en anleggsvei.
1: Det var jo, ja...
2: Eller han kom kanskje i den tiden rundt det, men...
1: Men det er i alle fall bare opp ifra tippen.
2: Ja. Så det er mange, mange turer opp. Det er nok børn, både materialer og vinduer og ovn. Ikke lett.
1: Nei.
2: Jeg leste en plass, men det her er jo alltid Gråfjellhytta. Han har jo mange... Han har jo mange hjelpere med seg, men han bruker å lage et hel børe på 25 kilo til dem som skulle hjelpe han å bære. Så det var ikke noe...
1: Nei.
2: Det var ikke noe... Latt man spørre det.
1: Ja. Neida, det her det var litt artig, og de som vil å drabbe nå, da, de kan ikke kalkulere med å bruke stenbua i sommer.
2: Nei. Nei, det går ikke. Hun må få... Vi må ha arbeidsro, kan man si.
1: I sommer blir det en anleggsplass.
2: Ja. Vi håper det skal gå greit.
1: Da får vi håpe det at stenbua vil stå frem slik som hun var gjort.
2: Mm. Og så håper vi at alle som, etter at hun er nå ferdig restaurert, at alle som går forbi der ser litt ekstra til henne. At hvis det er noe som er løst, eller at det er noe som er knust, eller er i uorden, eller dører eller vinduer som står åpen, så lukk dem og sikker dem.
1: Ja.
2: Fordi at det hjelper oss veldig med å ta vare på
1: det. Det er jo værhardt oppi der.
2: Det er veldig værhardt. Så det setter vi stor pris på. Vi må ha omsorg for henne nå.
1: Takk skal du ha, og lykke til med arbeidet.
2: Takk.

0: det var Dr. Larsen. Til Oksten, står det på CD-en hans. Jeg fant ut den passet sabla godt. Vals i C, ja, med han Ove Larsen.
1: Fra Heggedalen.
0: Fra Heggedalen, ikke Heggedalen. Heggedalen.
1: Åja.
0: Ja da. Nå skal vi snart over til dialektord her, så du må passe deg. Men det var i hvert fall Dr. Larsen. Vals i C. Så jeg passet godt den her til Okstenene. For det er jo det de holder på med det her steinbuet. Og nå skal du ha en prat med Inge-Lise Pettersen. Om den her energiparken som skal være her i Korgen med huset. Vi får høre hva det som foregår der.
1: Ja, nå sitter jeg i lag med Inge-Lise Pettersen. Og du, Inge-Lise, du er en av mange som jobber med den her energiparken i Korgen. Mm. Kan du fortelle fort hva er det der for noe?
2: Det er en park som etableres ved huset, kafé og motell i Korgen.
1: Ja.
2: På del av tomta mot fylkesveien. Den består av en trimpark eller aktivitetspark med flere sånne trimapparater. Den består av gangstier med lys. Det er bord og banker. Det er en gapahuk på enden av huset. Vi kaller det gapahuk.
1: Ja.
2: Et overbygg. Og ikke minst så er det en stor ventil, en ventil som Statkraft brukte på 1950-tallet, og som de tenkte å smelte om i 2020, og som kommunen fikk redde, og Marit Walla fikk redde
1: den.
2: Og det skal jo bli et, både et kunst- og et formidlingsprosjekt som vil bli et sånn blikkfang i den parken.
1: Ja, det må det bli. Jeg sitter og tenker på hvordan de... Alle dager er det her kommet i gang?
2: Ja, altså det... Den der ventilen, det var jo... Det er jo flere år siden. Den har bare stått og bare lurt på hvor hen den skulle stå. Så det har vært flere befaringer. Skulle den være i Svartebukta, skulle den være der og der. Så var det jo i 2022, så var det gjennomført en stor workshop i Korgen og Vemnesberg og... flere plasser. Da kom det inn mange forslag på at det var behov for å gjøre et mer attraktivt sentrum i Korgen. Det var også en egen workshop for alle ungdomsskoleelevene, samme våren i Korgen. Og de også, det var litt sånn samstemte her med trivelig, plass å møtes, grøntanlegg, blomster. Da lå jo det her med å gjøre noe i sentrum. Så kom jo Lade opp og ville etablere seg.
1: Den ladestasjonen,
2: ja. Ja, med Helgeland Kraft. Og de, det de gjør, de er jo opptatt av å skape litt aktivitet. Ja. Folk, når de lader, så skal de også få sett. Det kan være bord og banker, det skal være litt hyggelig. Så da ble det jo fort kontakt med de. Hva kunne vi gjøre i lag? Og så begynte jo egentlig ballen å rulle.
1: Ja, det forstår jeg.
2: Ja.
1: Det har jo vært et svært prosjekt, rett og slett.
2: Ja, det er jo det. Det er kostnadsberegnet til bortimot 6 millioner nå. Da,
1: så. Herregud!
2: Hvis vi kommer i mål.
1: Ja.
2: Men det er noe det som ligger hvis vi får det sånn som vi ønsker. Da.
1: Ja. Hovedattraksjon eller blikkfange, det må jo bli den der ventilen.
2: Ja.
1: Kan du fortelle litt om den?
2: Ja, for det første er den jo stor. Den er jo 5 meter høy.
1: Ohoi!
2: Og den er jo tung, 40 tonn.
1: 40 tonn?
2: Ja, den er borti 40 tonn. Det er jo gjort nå allerede. Den er jo stått lagret på Mo i siden i 1921 da. Men nå har den jo flyttet til Korgen da, på Storm i Vilmones.
1: Ja, ja, skitt den.
2: Så den er nå sandblåst, og den er lakert så utvendig. Når den blir satt ihop, for den måtte jo fraktes i 3 deler.
1: Oh.
2: Med spesialtransport. så vil jo det bli en sånn, du ser, vil se den godt ifra jeg har sagt, det vil bli et sånn blikkfang. Men jeg vil jo si at den

0: på den. Og så i den der, som vi kaller gapahuk, der skal det da bli sånn formidling av krafthistorier.
1: Så det,
0: ja. Og Helgeland som turistmål, og Helgeland og Hemnes.
1: Akkurat.
0: Så der blir det sånn, antagelig tavle, kan være filmstutter, der blir det vist litt, ikke bare fra Hemnes, men også fra Helgeland.
1: Jaha.
0: Det er noe av det som Lader opp skal stå bak.
1: Så her blir det mye bra stoff for dem som stopper, rett og slett.
0: Ja, det er det det skal bli.
1: Mm.
0: Og for familien, ikke bare for ungene, men for familien.
1: Ja.
0: Og for folk som bor her. Jeg tror det her kan bli en litt trivelig plass å
1: møtes. Ta seg en kaffekopp.
0: Ja. Nei, og den ventilen, det skal jo gjøres noe innvendig.
1: Ja, det må du fortelle.
0: Når den ble nå demontert, så ble det jo tatt bort det et sånt spjell som var inne, som inne i de ventilene.
1: Ja vel.
0: Så for det første nå, han kunne ikke settes opp direkte her. Det måtte sikres, for at sånn som det er nå, hvis han skulle være satt opp, så kunne man lett å skade seg.
1: Oh.
0: Så der Hemnes Mek nå gjort en jobb og laget forslag i lag med tanken arkitektur.
1: Ja vel.
0: På hvordan det kan gjøres med noe plexiglass og noe. Litt sånn spennende innvendig. Og så har det jo, så tanken har gjort noe på det her, og så har det vært en workshop med ungdommer. De har kommet med noen innspill som vi i dag diskutert. Det kan være ting å bruke.
1: Ja.
0: Det kan være lyd, det kan være lys, det kan være dusj, lyddusj, altså. Ja. Så innvendig å få gjort noe, og at vi får gjort noe med det samme også. Kanskje ta det litt sånn trinnvis.
1: Ja, det her blir jo, det blir jo en attraksjon, rett og slett.
0: Ja, håp det. Og
1: men,
0: tror det.
1: Men jeg sitter og tenker på hvordan blir framdriftet for å få, for at det her skal bli et,
0: ja,
1: skal bli synbart da.
0: Vi har jo diskutert det, vi hadde jo egentlig håpet å komme i gang i fjor, men i fjor fikk vi ikke tippemidler. Den søknaden ble jo sendt i 2025, men ligger i køen. Men ja, prosjektet er godkjent.
1: Akkurat, ja. Så dere vet at det,
0: vi vet at vi får,
1: ja,
0: men ikke når. Så håper vi nå at det blir år da.
1: Ja.
0: Så det ble ikke gjort noe i fjor, bortsett fra å søke midler og planlegg og litt sånne ting. Men planen nå er å få flyttet, få laget fundamentet. Det var ikke bare.
1: Det må jo være noe skikkelig, ja, greier det også.
0: Der har Nordkonsult vært inne og gjort beregninger i lag med kommunen og tanken. Og det må være skikkelig fundamentert.
1: 40 tonn, det er ikke bare å hive på trinnbåra.
0: Nei, så for å lage det fundamentet, kanskje det blir bare det da, før sommeren, eller at det blir gjort før sommeren, og så kan, forhåpentligvis få ventilen flyttet til høsten da.
1: Ja.
0: Og forhåpentligvis å få bygd den gapahuken.
1: Akkurat. Ja.
0: Mer får vi ikke gjort. Ja. I tillegg så er det så mangler det jo litt fortau. Du kan si den parken vil jo gå ut mot fylkesveien. Ja.
1: Så det blir et fortau mellom veien og parken.
0: Ja.
1: Ja, for det blir jo, jeg satt og tenkte på det der, at det ble jo veldig nært veien.
0: Ja, det må være et fortau, og det må være et hinder imellom.
1: Ja.
0: Om det er hekk eller gjære, eller det er noe, det er forskjellige alternativ, men det må det være.
1: Ja.
0: Men det fortauet er jo finansiert. Sånn at du får laget det fortauet, i tillegg til det jeg sa. Da tror jeg vi skal være fornøyd, fortau, få opp ventilen og gå på uken. Da er det bra hvis vi får til det i år.
1: Et første steg.
0: Ja. Og så resten neste år.
1: Så blir det, så det er et, kan du kalle det for et toårsprosjekt?
0: Ja, det er et toårsprosjekt.
1: Og så kommer det noe som jeg lurer på, som jeg tenkte vi må vente med det mot slutt her. Hvordan i verden har dere fått tak i 6 millioner kroner?
0: Ja, vi har ikke fått tak i 6 millioner.
1: Nei vel?
0: Nei, vi er ikke kommet dit at vi har fått tilsang på det. Det er vel innvilget rundt 3,6 nå av de 6 millionene. Ja. Så vi er ikke i mål. Så kommer jo tippemidler, 800 000, og så har vi noen søknader inne, så vi er ikke fullfinansiert enda. Så vi må, vi har litt igjen.
1: Ja, men her har kommunen har stilt opp her.
0: Ja, kommunen har gått på egenandelen på tippemidler, og på den flyttingen av ventilen har de jo bevilget en del. så var jo Sparebankstiftelsen raus med 1,2

0: millioner.
1: Oi, oi.
0: Drivkraftmidler fra banken, 300 000. Noe som heter Nordenfjellske bykredittstiftelse på 300 000. Coop ekstra midler. Når det ble etablert Coop Nordland, ikke sant, så har jo de midler til rådighet, så det er 300 000. Helgeland Kraft er inne med, ja, foreløpig, de har jo gjort mye på det her allerede i den parken med gangveier og sånn, men de har jo bevilget 200 000, men de skal inn på mer. Ja, 400 000 er de i hvert fall inne på, og Statkraft er inne. Så det er jo flere, men men det krever jo fra enda flere.
1: Ja, det er jo så store tall at det blir mest av målløs.
0: Ja, nei da, men jeg tror vi kommer i mål. Det kan jo hende vi må renonsere på noe og gjøre ting litt enklere, men
1: men i og med at dere legger over 2 år, så er det jo mye større sjanse for at dere kommer i mål.
0: Ja, det er det. Så er jo det her et samarbeidsprosjekt.
1: Ja,
0: det er jo
1: kan som eier det her?
0: Ja, det kan jo si. Vi sier det felleseie, men vi holder på litt denne diskusjonen. Men kommunen er jo veldig sentral. Okstina Natur- og Kulturpark har jo stått for søknad på det meste av midler, og er jo en sentral aktør. Så kommunen og Okstina er jo viktig. Men så er jo bygdeutvalget som skal være med på dugnad, Oljernes utleiebygg, samarbeid med de, ikke sant, med avtale om bruk av tomt, og vi har også en rolle, hvordan kobler vi med litt strøm og sånne ting, hvordan skal vi gjøre det?
1: Ja.
0: Så det er jo, vi er jo flere om der,
1: ja.
0: Og det er det som gjør at vi kan få det til, tror jeg.
1: Ja, det er sikkert, for det er vel ingen av de her aktørene du har nevnt som har greid det her for seg selv?
0: Nei, vet du, det tror jeg ikke, for det, du kan si, hvis bare kommunen, det er en del midler som kommunen ikke kan søke på, som lag og foreninger kan søke på.
1: Ja, akkurat.
0: Og det har blitt for stort, bare Okstina Natur- og Kulturpark skal stå alene om det her.
1: Det har heller ikke gått.
0: Nei, det her er, det er mye som er innenfor det kommunale også her, og fylkeskommunen vil jo at det er kommunen som står som søker på tippemidler, ikke sant, så det er. Så det har de søkt på.
1: Men den daglige driften nå da, med tilsyn og
0: ja, det skal vi jo inngå en avtale med bygdeutvalget blant annet på.
1: Akkurat.
0: For det holder vi også på, eller så vidt startet på.
1: Ja.
0: For det må vi også tenke på nå.
1: Ja.
0: Hvordan skal det vedlikeholdes? Hva med lekeapparatene? Hva med planer? Så det blir et sånn samarbeid med det,
1: det
0: vi nå arbeider med før det blir ferdig.
1: Ja, det er jo spennende det her.
0: Ja, jeg tror det blir fint. Jeg tror det blir trivelig. Det tror jeg.
1: Ja. I alle fall vil jeg få takk det nå for at oss fikk høre det her litt mer i Radio Korgen. Så nå startet jungeltelegrafen, og folk får rede på alt.
0: Det er fint vi har Radio Korgen.
1: Takk skal dere ha. Lykke til vi er.
0: Takk skal du ha.

0: Det fikk vi rød lys, og da betyr det vel at vi har fått med oss en lytter. Hallo?
1: Hallo?
0: Hvem er det vi har med oss i radiokorgen?
1: Nå har dere med dere en Gerald Persen fra Sandnessjøen.
0: Hva du sa, Gerald?
1: Gerald, ja.
0: Persen. Gerald Persen. Har du ringt før?
1: Å ja.
2: Ja.
0: Sandnessjøen.
2: Ja.
1: Ja. Jeg hører dere i begge hendene her, jeg skal flytte meg.
0: Ja, det er greit, du har radioen på, ja. Ja, det er ikke bare. Det er nok å høre oss i en plass, ikke to plasser. Ja. Gære nok.
1: Ja, det er sant.
2: Ja, har himmelen vært blå ute i Sandnessjøen nå?
1: Hva du sier nå?
2: Er himmelen vært blå ute i Sjødokk?
1: Ja, det er så fint i dag, så har vi hatt kanonvær, altså.
2: Ja.
1: Sol ifra skyfri himmel, nesten.
2: Da har vi fått over hele Helgeland antagelig, da.
1: Ja, det er fint, vet du.
0: Bare håp at det var det.
1: Nå ser vi i Breivika på campingtur. Vi har tatt løs bobil og campingvogn, så vi er nå en gjeng som camper her da, i helga.
2: Breivika, hva er det?
1: Det er på Dønna.
2: Akkurat.
1: Ja.
2: Ja, det her, det, når du får det her været som vi har nå, da mener jeg at vi bor i verdens flotteste verdensdel.
1: Ja, det er ikke tvil om.
0: Men snålbords er ikke det vil si?
1: Nei, det må jo være i borden, altså på den tverren på bordet.
0: Ja, hvorfor heter snålbords en?
1: Ja, jeg tenker jo den i en av bordet, altså tverren på bordet.
0: Ja, det er det, det er rett det.
1: Ja,
0: så men, godt. Jeg vet ikke om det har noe med at du er så snål, at det er lite å få der, det kalles for snålbordseng.
2: Det er nok det.
1: Ja, det er nok sikkert det.
0: Ja, jeg tror det må være.
1: De som får sist servering.
0: Ja, de får sist.
2: Det der å
0: bli... Hvis de hele tatt får noe.
1: Jo. Ja, hvis de hele tatt får noe.
0: Ja.
2: Å bli plassert nederst ved bordet, det er ikke akkurat sånn stor ære.
1: Nei, det er jo ikke det.
2: Ja.
0: Men du, jeg må få telefonnummeret ditt.
1: I borden, men det er noe for så vidt greit.
0: Kan ikke jeg få telefonnummeret ditt? Kan ringe deg hvis du skulle være heldig å vinne det der huvet?
1: Ja, det er 905.
0: 905.
1: 16.
0: 16.
1: 271.
0: 271. 905-16271. Yes, yes.
2: Yeah. Ja. Da skal vi gange over på mai og nasjonaldagen vår.
1: Ja.
2: Vet...
1: Jeg fortsetter å høre.
2: Ja. Vet du hvem som har skrevet «Ja, vi elsker dette landet»?
1: «Ja, vi elsker dette landet». Hvem som har skrevet den? Nå må dere hjelpe meg litt her.
0: Ja, hvis du ikke greier den der, så må du sønge den åt oss.
1: «Ja, vi elsker dette».
0: Ja, bare kom igjen.
1: Bjørnstjerne Bjørnsson, kanskje?
2: Ja, visst. Det er han Bjørnsson.
1: Ja.
2: Har du peilen, kan det være som han logger melodien? Det er ikke med i spørsmålet, men jeg kom bare på det.
1: Hvem som har laget melodien?
2: Neida, det var faktisk så lurer jeg på det at det var søskenbarnet hans. Han heter for Richard Nordraak. En kjent norsk komponist.
1: Ja.
2: Og kan du gjette når vi fikk den her første gangen?
1: Om vi kan gjette når
2: tid... Når vi fikk «Ja, vi elsker».
1: Nei. Når tid fikk vi «Ja, vi elsker».
2: Ja.
0: Det begynner å bli en stund siden.
1: Ja, vi fikk den sikkert. Vi måtte sikkert kjøpe.
2: Ja, det var langt tilbake i tid.
0: Ja.
1: Ja, nei, vet du, da tror jeg ikke jeg er klar å...
2: Nei, det er jo litt diskusjon om når han ble presentert første gang, men det er i alle fall en offisiell dag.
1: Ja, nå sier de noe ropa de 1859 her.
2: Yes, det er, da var han antagelig sånne for første gang.
1: Ok.
2: Men så var det liksom en offisiell presentasjon. Det kom 5 år etterpå i 1864. Så det der ble jo innertid, det...
0: Du har gode hjelpere.
1: Ja.
0: Det er godt å ha gode venner.
1: Det er greit med god hjelp.
0: Ja, det er godt med gode venner, vet du.
2: Det er sånn det skal være.
0: Ja.
1: Ja.
2: Vi skal hjelpe hverandre.
1: Ja, vi må jo da, vet du.
0: Nei, men det var trivelig. Ja, har du mer?
2: Ja, jeg tenkte at jeg hadde lyst til å stille et mai-spørsmål og ta en Gerald.
0: Ja.
1: Ja.
2: Vet du hva mai-haugen ligger?
1: Maihaugen.
2: Ja.
1: Ja, det må jo være med i Oslo.
0: Nei.
2: Ikke Oslo, men litt, det en by lenger nord.
0: Ikke så.
1: En by lenger nord.
2: Der det ble arrangert OL i 94.
1: Ja, Lillehammer.
2: Det på Lillehammer, ja. Der Maihaugen og den, de såkalte Sandvikske samlinger. Og det liksom ja. et av de mest kjente museer vi har for å bevare nasjonale skatter og hus og alt det der.
1: Akkurat, ja.
0: Nei, men så, det her gikk jo kjempebra med dere.
1: Ja, kjempebra.
0: Så folk du fortsatt hadde trivelig på ferietur?
1: Da skal vi, vet du. Dere også.
0: Ja, takk. Skal dere være helt ja, eller skal dere feire 17. mai også der?
1: Ja, vi blir her til søndag, ja.
0: Akkurat, ja.
2: Ja. Kos dere i Breivika.
1: Ja, da skal vi gjøre.
0: Takk for at du ringte inn.
1: Det grei.
0: Hei, ja.
2: Hei, du.
0: Ja, nå skal jeg ha noe om vårbrøt. Hva det vil si? At det vårbrøt, eller vårbrøt?
2: Vårbrøt?
0: Ja.
2: Og da tror jeg vi satser på everybody, somebody's fool.

0: Da toner vi ut den der flotte musikken, og så lurer vi på hvem er det vi har fått med oss på telefon?
1: God aften, Asbjørn Prestangshaug fra Tusteivatnet.
0: Nei, god kveld du.
2: Asbjørn
0: Prestangshaug.
2: Prestenghaug.
1: Prestenghaug, ja.
0: Engs.
2: Vi du på hytta på Tusteivatnet?
1: Jeg på hytta,
2: ja. Hva har du hytt opp med der?
1: Vi har hytta helt opp for lukkehuset.
2: Åja, forbi, akkurat.
1: Ja.
0: Ja, da vet vi ikke hva fær han i morgen, for eksempel.
1: Ja.
0: Kan vi kjøre oss en tur? Ja.
1: Vi skal ut og kose oss med bålpanna.
2: Ja. Ja, det er vel like flott oppå der.
1: Ja, det er fint. Det er kjempeflott.
0: Er det vindstilt da?
1: Ja, jeg må være vind i dag, men akkurat nå er det vindstilt.
0: Ja, vel. Ok, ja, men det var, vi var kjørende opp med tuven i dag. Det var jo så nydelig oppover.
1: Ja, det
0: er kjempeflott. Ja, nå er det
1: trivelig. Mye regn som får jeg spreng.
0: Åja, er det det, ja?
1: Ja, jeg er ikke veien og... Fem med droner og kjører etter den. Det er bare vin ut og dropen.
0: Ja vel. Ja, jeg håper at lappene så har du ikke russen som er kommet inn.
1: Nei, det er ikke russen.
0: Nei, jeg håper det. Ja, malabarisk, hva det vil si?
1: Malabarisk?
0: Ja.
1: Nei, ikke... Jeg vet, det er forferdelig eller noe sånt.
0: Ja. Nei, du er rasan. Du er sint.
1: Rasan malabarisk.
0: Ja, du er helt malabarisk. Rasan og sint. Er ja. Du da?
1: Noe sånt.
0: Ja, noe ja. Sånt. Da er du malabarisk.
1: Malabarisk.
2: Det høres forferdelig ut.
0: Ja.
1: Men er det dialekt her i
0: det? Ja, det er dialekt her, ja. Du er helt malabarisk, ja. Du har ikke hørt det før.
1: Ja, jeg har hørt det før,
0: ja, ja, ja. Ja, du visste jo ikke det var. Sånn ja. Bortimot.
2: Mm.
0: Ja,
1: bortimot.
0: Ja, bortimot. Nå skal vi høre med Per her nå.
2: Ja, da, jeg har flere.
1: Ja, det er vanskelig spørsmål.
2: Ja.
1: Du skal bare hoppe over
2: det. Men det kan jo være vanskelig, men samtidig så kan det jo være lett også. Og så er det jo det da som er så flott at hvis du ikke vet det, så lærer du noe nå, for det svaret får du høre etterpå.
1: Ja, man lærer så lenge man lever.
0: Ja, da.
2: Man lærer så lenge man hører på Radio Korgen.
1: Ja, ikke minst.
2: Ja. Du, Asbjørn, du har landet på spørsmål om hvem er det som har skrevet Gud signe vårt dyre fedreland? Den hører vi jo i radioen klokka 7:03 hver eneste søndag morgen.
1: Ja, jeg har hørt det mange ganger.
0: Ja.
1: Nei, men det der kommer ikke på i farten, vet du. Nei.
2: Det er jo, du behøver ikke å fære så forferdelig langt for å komme til en plass nåt forfatteren. Han var prest.
0: Ja.
2: Og hvis du fær nordover fra vår kommune så, til Gildeskål.
0: Så har vi jo vært i nærheten tidligere i kveld.
1: Gildeskål, ja. Nei, jeg har ikke peiling.
2: Nei, han heter for Elias.
0: Mm-hmm.
1: Elias Blix.
2: Yes, Elias Blix.
1: Det var eneste jeg kom på Blix, Elias Blix.
2: Ja, det var rett det der.
1: Når du sa Elias, så kom jeg på Blix, men det er ordentlig.
0: Nå vet du det.
2: Og den skrev han faktisk i 1891.
1: Ok, men man skal jo huske det der, og Gud,
0: det var akkurat med det der.
2: Men han skrev jo det her, og det ble jo nasjonalsalme. Men den ble bruket faktisk første gangen at det ble liksom anerkjent den der melodien og sangen. Det var da han Håkon og dronning Maud ble krona. Da ble de krona, ikke signa.
1: Ok.
2: Og vet du hva det skjedde?
1: Ja, når det skjedde?
2: Ja, når og hvor, for eksempel.
1: Nei, det er kanskje sjans.
2: Nei, det er akkurat der kongen blir signet i dag, i Nidarosdomen i Trondheim.
1: Nidarosdomen, okay.
2: Ja. Og det her, det skjedde jo da, den kroningen av dem, det skjedde jo året etter at vi ble selvstendige da, i 1906.
1: 1906?
2: Ja, da skjedde det i Nidarosdomen.
1: Okay.
2: Så det er mye historie bak det meste her.
1: Ja, det er nok. det er bare man husker det.
2: Ja, det er jo det som er problemet.
0: Kan ikke gang og minnes det alt heller.
1: Nei, det går ikke an.
0: Nei, det går ikke
2: an. Nå skal du få et ord som jeg veldig spent om du har hørt. Og det er sildesalaten. Har du hørt det ordet noen gang? Sildesalaten?
1: Ja, sildesalat.
2: Ja, det er...
1: Sildesalaten, det er ikke det var med det. Ikke tenkt på
2: det. Ja, det har noe med et flagg å gjøre.
1: Nei, du, nei, det har ikke... Nei, det har jeg ikke greit på.
2: Du kommer...
1: Det har vært sildesalat.
2: Ja, hadde vært ved frokostbordet så hadde det vært greit. Nei, du vet at i 1814, da ble oss jo ferdig med danskene, for å si det sånn. Men da var det svenskene som overtok oss. Og da...
1: 1814 var ikke det, ja.
2: Og da har...
1: Det var ikke 1905 at vi var...
2: Ja, men mellom 1814 og 1905, da var vi under svensk styre.
1: Ja, just.
2: Og da har vi et flagg i lag med svenskene. Og det var, vi hadde det norske flagget, men i et hjørne av flagget så var det det svenske flagget.
1: Ok, og det ble kallet sildeflagget.
2: Ja, det
0: var sildesalaten.
2: Det ble kallet for sildesalaten.
1: Ja, aldri hørt.
2: Ja. Og svenskene, de har jo det svenske flagget med det norske flagget i hjørnet.
1: Ok.
2: Og det var jo ikke så populært versken i Norge enn Sverige, men og derfor så fikk det nå et litt sånn, kanskje litt nedsettende navn da, som sildesalaten.
1: Det må jeg spørre, jeg har en kompis i Vennes, som bruker å være hos oss mye der, og da må jeg nesten spørre hva han heter.
0: Ja, det må du gjøre, kanskje han vet det.
2: Kan gå til han. Neida, det... Vi har jo, det var jo under...
1: Hvis du er populær, så kan jeg henne bli sint på meg.
2: Det kan henne bli slutt på kameratskapet.
1: Ja, kanskje det.
0: Ja. Var litt forsiktig.
2: Det var jo det, de kallet jo det der flagget for unionsflagget. Det var jo det som var det offisielle navnet. Men ja, på folkemunnet så var det sildesalat.
1: Jeg har sikkert hørt sildesalat, men jeg kan ja. Ikke på det.
0: Mm-hmm. Ja, nå vet du ikke det for noe.
1: Ja da. Da.
0: Nei da.
2: Ja, da kan jo jeg stille spørsmål neste 17. mai også.
1: Ja.
0: Kan du gjøre, så ringer du inn igjen. Ja. Nei, men det var trivelig at dere ringte, så får dere noe kos dere videre ute med bålpanna ja. Og alt.
1: Takk.
0: Takk for det du.
2: Hei,
0: du. Ha det bra.
1: Hei, hei.
0: Skal vi se. Når du er slumpen. Hva det vil si å være slumpen?
2: Mm. Nå kan vi høre på en Pat Boone.

0: Ja, det var hyggelig. Det var, jeg ble litt overrasket av henne selv også.
1: Begynner ikke du å snakke om meg i kveld?
2: Nei, hva?
0: Ja.
2: Men nå... Nå
1: begynner det verre enn hun som fikk den store fest igjen.
2: Nå skal du få et nytt eksempel på når jeg tøkte det der mai-begrepet litt langt. Når noen roper mayday, hva slags situasjon er vedkommende i da?
0: Ja, da har han et jævla problem. Enten har han møst begge årene, eller så har han brøt av begge siden, og han trenger øyeblikkelig hjelp.
2: Det er altså så helt perfekt. Det er jo et internasjonalt sånn radioteknisk nødsignal det der.
0: Ja, det
2: stemmer
0: nok det.
2: Som blir bruket både for fly og båter.
0: Ja.
2: Har du noe...
0: Det stemmer den der. Men altså, det har jeg lært.
2: Mm. Har du noen peiling hvor gammelt det der begrepet er at det har vært i... Har den statusen som det har i dag?
0: Gå til Første verdenskrig.
2: Nei, du må faktisk over den andre.
0: Ser du det?
2: Ja.
0: Det var det for under, altså. Ja. Det jeg trodde, ja. Det var gamle.
2: Det var sikkert bruket før. Det var det helt sikkert, men det ble vedtatt som en internasjonalt nødsignal. Det ble vedtatt i 48.
0: Det er jo akkurat like gammel som jeg selv da.
2: Ja, det var vel da det kom.
1: Kanskje ja, det, ja.
0: Vi kom til verden.
2: Ja.
1: Og så var det. Det ble ropet.
0: Da ropet de mayday.
2: Da ropet de mayday.
0: Den var veldig god.
1: Jeg synes han var stygg.
2: Ja, det var noe sånn impulstanke.
1: Kom og glad, en halvår bor langt unna deg, Per. Så hadde du fått deg en kylling.
2: Jeg har antagelig fått ørstøgg nå.
1: Ja.
0: Ja. Altså du, den premien du har.
1: Ja.
0: I kveld.
2: Ja.
0: Hvis det skulle være så oheldig at jeg vann.
1: Ja.
0: Så synes jeg du skal overføre den til den som vet at trampen fotball.
1: Ja vel, ja, hvem er det?
2: Så du er ikke noen fotballmann?
0: Jeg ser jo at det er noen og 20 menn som springer fram med alt og fram på en bane.
1: Ja, så springer
0: jeg... Og ellers så har jeg ikke skjønnet en bæreuttal i det hele tatt. Det står at det er mål og så fram, så springer de helt over banen med barn i stedet for å skjute i mål der de står.
1: Ja, det kan du si. Og hvorfor kan de ikke ha flere baller enn hver en?
0: Helt, så det står hver sin.
1: Ja, de kunne hatt hver sin, så hadde det vært artig for dem.
0: Ja.
1: Helt enig med deg.
0: Nei, jeg har ikke forstått en ting, altså. Jeg har ikke det her om de fikk noe corner, det var noe offside, eller ikke, det var noe for noe, det aner jeg ikke i det hele tatt. Jeg har aldri overlevd å sette en hel fotballkamp.
2: Sier
1: du
2: det?
1: Ja, men du har i hvert fall fått med deg alle uttrykkene, det hører jeg nå.
2: Men,
1: du har noe følt med.
0: De gjentar oss noe så mange ganger, så skulle
2: bare
0: mangle.
2: Men hvis du skulle være så, jeg sier noe heldig jeg da, å vinne den her glimthuva som Emma har strikket, så,
0: ja,
2: kan du, så kan du jo låne bort og imponere og låne bort.
0: Jeg kan si det.
1: Kan du leie bort, kan du få noen kroner for også, vet du.
0: Nei, vi har nok så mange ja. Gode forslag, nå må ja. Vi ikke avslutte så vi kommer.
1: Kjem nok i morgen.
2: Jeg tror det blir mange muligheter, men vi skal nå ikke trekke riktig enda.
0: Nei, det er bra det.
2: Ja.
1: Vi skal nå vente litt.
2: Da får du og Ingeborg ha en fin kveld videre.
1: Helse og Ingeborg Anna.
2: Ha det bra.
0: Du, var du snill nå, altså.
1: Ja, var ikke det.
0: Det er greit, vi snakkes.
1: Vi gjør det. Ha en fin kveld videre, begge to.
0: Hei.
1: Hei da.
2: Har du noe nytt
1: ja,
2: på lager, du?
1: Ja, skal du se. Hvis du greier nå å ta en liten pause, så skal jeg komme på et ord her. Det heter for rakkelakte. Hva er det for noe? Rekkelakte.
2: Mm-hmm.
1: Vet dere det, så ring 751-91333.
2: Og da satser vi på Gay Mitchell. Ja.

0: Halloen, har vi fått med oss en ny lytter?
1: Hey.
0: Hallo?
1: Hey.
0: Hvem er det vi har med oss nå?
2: Det ble stilt.
0: Nei, det var ingenting, hallo? Nei, det la han på. Det ble ikke mer der, så får vi bare høre litt mer på musikken.

0: Der toner vi ut musikken, og hvem de har fått med oss på telefon her? Hallo?
1: Jo.
0: Hallo? Nei, da, vi må bare prøve å legge på, så får vi høre om noen annen kan ringe, for jeg hører ingenting, jeg hører bare noe olyde. Så vi får bare vente, skal vi sende ut det her spørsmålet på nytt. Kveppen, hva er det betyr? Kveppen?